0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: rapidă la
1: Rica. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Știm, ai un feed impecabil.
3: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Instagram.

0: Bună dimineața, dragilor, 7:01, bine v-ați trezit, vineri 5 iunie, domnul Ionuț Bodonea, bună dimineața.
1: Hei, bună dimineața, hai că am scăpat de furtuna, a ieșit soarele.
0: Da, zici că e calculată, plouă doar când a terminat lumea munca. Îmi place așa, îmi place organizat așa, cel puțin în București, nu știu cum a fost la voi, de unde ne ascultați în momentul ăsta, dar la noi în București ieri a dat o furtună, bă, s-a întunecat,
1: da.
0: Sau, nu mai, gata, era, a venit negreala peste noi. A plouat, s-a făcut pateu puțin, a uite, soarele pe cer la prima oră într-o zi de vineri, mai e și vineri 5 iunie. De ce e important acest 5 iunie? Bună dimineața, George Sandu!
2: Bună dimineața!
0: De ce e importantă data de 5, de fapt?
2: Are legătură cu ziua învățătorului?
0: A, ce drăguț ești, da, poate să aibă legătură și cu asta.
2: Că au liber copii azi?
0: Da, dar mai avem un motiv de bucurie, nu e aici?
1: E ultima zi de concurs?
0: Păi nu, asta nu e neapărat un lucru bun, deși vrem să aflăm și
1: ce cine, că ne apropiem de
0: cine afla, câștigă, da.
1: Da, exact.
0: Dar dacă ar fi după noi, v-am mai da 7 milioane de șanse, că bine zici, deși ultima zi de înscriere la Bruno Mars. E zi de salariu, George, tu din ce trăiești? Scuză-mă, tu ai bani la bursă?
2: Mă scuzați, dar luna asta chiar mi-au ajuns. Și
0: nu pot
2: și
0: să cred.
2: Și nu simt, nu simt aplauze, nevoia.
0: Aplauze pentru George Sandu.
1: Înseamnă că, bravo, în cazul ăsta avem știri pe gratis cu George Sandu.
0: Nu știu, mă, ce cu tine de ești așa cumpătat cu cheltuierile, dar știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
3: Bun găsit, Eugen. Tomac a fost nominalizat pentru funcția de premier. Taxa de pod de la Giurgiu Ruse se va putea plăti online de luna aceasta, iar la Roland Garros vom vedea o dublă premieră în finala feminină. Europarlamentarul și consilierul onorific prezidențial Eugen Tomac a primit misiunea de a forma noul guvern. Președintele Nicu Șordan l-a propus aseară pentru funcția de premier la o lună de la căderea executivului Bolojan prin moțiune de cenzură. Eugen Tomac a anunțat că va veni cu un guvern din care nu vor face parte politicieni și va menține direcția pro-occidentală a țării. Din acest moment, el are 10 zile la dispoziție pentru a negocia cu partidele și pentru a primi sprijin în Parlament ca guvernul să se poată instala la Palatul Victoria. Despre Eugen Tomac, Nicu Șordan a spus că este independent pentru că nu face parte din niciun partid din Parlament. Președintele mai consideră că prin această nominalizare a arătat responsabilitate. De cel puțin 233 de voturi are nevoie Eugen Tomac pentru a deveni premier. În următoarele 10 zile, acesta trebuie să-și anunțe echipa de miniștri și programul de guvernare, prevede Constituția. Primele discuții cu partidele ar putea începe de săptămâna viitoare. PSD, PNL și USR au anunțat deja că sunt dispuse să audă planurile lui Eugen Tomac, în timp ce AUR a declarat din start că nu va vota acest guvern. Dacă Eugen Tomac nu va obține votul de încredere al Parlamentului, președintele Nicu Șordan trebuie să vină cu o altă propunere după o nouă rundă de consultări. Schimbăm registrul acum. Șoferii români care merg spre Grecia vor putea plăti online taxa de pod la Giurgiu Ruse. Sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod a fost recepționat și ar trebui să funcționeze din 15 iunie. În felul acesta, mașinile nu vor mai sta la coadă la barieră și vor trece automat pe benzi dedicate. În prima fază, sistemul va fi disponibil autoturismelor. Ulterior, el va fi extins inclusiv pentru vehiculele de transport de marfă de mare tonaj. Realizarea acestui sistem se ridică la circa 165.000 de euro. Dublă premieră la Roland Garros. Mira Andreeva s-a calificat pentru prima dată în finala unui turneu de Grand Slam după ce a învins-o pe Marta Kostiuk. A fost 6-1, 6-3 pentru jucătoarea de 19 ani din Rusia și în prezent numărul 8 WTA. Andreeva se va duela mâine cu Maia Hwalinska. Poloneza devine prima jucătoare venită din calificări care ajunge în finală la Roland Garros. Hwalinska ar putea ajunge de săptămâna viitoare de pe locul 113 până în top 20 mondial. Vremea se menține norată în sudul țării, mai sunt șanse de ploi slabe în prima parte a zilei, după care norii se mută la munte, unde vor fi ploi torențiale cu tunete și fulgere, iar izolat e posibil să cadă și grindină. Vizate sunt nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni. Maximele de azi vor fi între 23 și 28 de grade. În capitală vom avea 27, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: Bună dimineața, deci 7 și 8 minute arată ceasul. Și stăteam și mă gândeam, venind către radio, domnul Ionuț.
1: Da, domnul Bogdan.
0: Mulțumesc că mi-ai adus cafeaua, în primul rând.
1: Să trăiești.
0: Am acest obicei prost. Mă duc când fac cafea, o las în aparat să se umple cana și o uit acolo și o văd la ora 10. Și îmi dau seama ce am uitat. Așa, mulțumesc. Mă uitam în bordul motocicletei.
1: Așa.
0: Venind către radio. Și apreciam și faptul că s-a făcut frumos de dimineață, nu mai plouă ca ieri. Și am văzut că am făcut, de când am luat-o, deja 12.400 de kilometri.
1: Wow!
0: Da, cu motocicleta în 2 ani. Aproape 2 ani. Și mi-am dat seama că în acești kilometri am deja foarte multe amintiri frumoase, foarte multe drumuri spectaculoase pe care le-am văzut cu ajutorul ei. Și apoi mi-a venit această idee. Zic, ia stai un pic. Hai să vorbim la radio, dis de dimineață, cu oamenii care ne ascultă, pentru că probabil marea lor parte, marea majoritate, sunt în trafic. Conduc în secunda asta. Și stăți așa, la o aruncătură de privire de bord, bordul mașinii, bordul motocicletei, poate, nu știu cu ce mergeți, cu... ce se mai vede? Trotinetă? Are kilometraj trotinetă?
1: Nu prea are.
0: Așa? Să ne spuneți câți kilometri ați făcut voi cu vehiculul ăsta. Nu mai contează care la bord câți are, că poate ați luat-o la mâna a doua. Dar, uite, sunt deja corectat gramatical aici, am făcut o greșeală, am zis marea majoritate, îmi cer și o scuze la ascultători. E greu. Așa. Să vedem câți kilometri ați făcut cu vehiculul din dotare. Și poate dăm de oameni care au făcut foarte, foarte mulți, dăm de oameni care poate acum ies pe poarta
1: dealership-ului,
0: exact, cu o mașină nouă, nu știu, hai să vedem. Și poate și cel mai frumos loc pe unde v-a dus, sau cea mai frumoasă amintire. Și uite, ia uite, pac, pac, așa, imediat un mesaj pe WhatsApp rapid de la Irina, care zice, am mașina de 6 ani, am făcut cu ea 157.630 de kilometri.
1: Wow!
0: Tu ai condus numărul ăsta de kilometri în 6 ani?
1: Ce tare!
0: Se cere un calcul rapid. Să vedem ce medie pe an.
1: Deci mai bătut.
0: 630, împărțit la 6. Stai un pic. Avem 26.000 de kilometri pe an în medie.
1: Bun.
0: Tu cât ai făcut, Ionuț?
1: Eu am 60.000 în 5 ani.
0: 60.000? Păi, dar tu, ce că te-a bătut? Păi, dar tu n-ai mers cu mașina, mă.
1: Da, mers așa, mai mult pe aici. N-am făcut excursii așa lungi cu mașina.
0: Tu ai o medie de 12.000 de kilometri.
1: Cam așa.
0: Ești în media minimă ca să faci și tu cât de cât o revizie, că oricum schimbi uleiul ăla, trebuie să-l schimbi odată pe an și dacă stă mașina pe loc.
1: Am acum revizia și slavă cerului că a intrat salariu, că pot să mă duc și o să o fac într-un final, că am mers mai cu mașina soției în ultima vreme. Fie vorba între noi acum, da, nu mă plâng absolut deloc.
0: Ia să mai vedem, a venit un mesaj audio, ce primim aici?
2: Bună dimineața!
0: Neața!
2: Cristian! Cristian, te deranjează. Eu sunt șofer de camion și de când am luat camionul ăsta aproximativ 4 ani, am făcut 250.000 de mile. O zi bună vă doresc.
0: Mamă. 250.000 de mile, nici nu mai punem.
1: Așa Dumnezeu cu mile, bă!
0: 62.500 de mile pe an în medie, care, dacă vrei să fim cu adevărat corecți, înseamnă în jur de 100.000 de kilometri pe an. Nu, e 1,6, parcă.
1: Da.
0: Mila față de kilometru.
1: Bun.
0: Wow! Felicitări, șofer profesionist, sigur. De aici vine banul din condus. Am făcut aproape 55.000 de kilometri în 3 ani. Deci, uite, cât ai crescut în 5 ani, alții au crescut în 3 ani.
1: Da. Ionuț. Hai să vedem. 077-100-1872. Câți kilometri aveți făcuți acolo în bord de voi cu mașina? Da. Și stăm de vorba cu unul dintre voi. Poate aflăm și care sunt cei mai frumoși kilometri din ăștia.
0: Exact.
1: Unde sunt cele mai frumoase amintiri.
0: Și hai și cu kilometri puțin. Ia, poate avem și norocoși cu mașină nouă. Radio.

0: să vedem câți kilometri ați făcut cu vehiculul din dotare și de când îl aveți. Da, conduci de voi, da? Nu cât are ea la bord așa, făcut de alții. Am mașina din mai anul trecut, 23.000 de kilometri a făcut Huni. Ia-o-s. Deci, medie sănătoasă deja. Chiar, uite, chiar am aflat recent că contează câți kilometri faci pe an. În momentul în care ți alegi mașina, adică tipul de motorizare, trebuie să iei în calcul și cam cât mergi tu, da? Faci o medie anilor trecuți și îți dai seama. De exemplu, întrebarea mea a fost dacă merită dieselul, că e mai economic. Dar dieselul aparent merită, în special dacă faci peste 25.000 de kilometri pe an, că începe să se simte economia aia de combustibil. Aha. Este întreținerea un pic mai scumpă la diesel. Și atunci trebuie să-ți dea raportul ăsta bine. Dacă faci 10-15.000 de kilometri pe an, nu-ți bați capul, îți iei benzină. Uite, tu ai mașină pe benzină,
1: am ales bine.
0: Capsează atât de tare, da.
1: 247.000 în 6 ani a făcut Bogdan.
0: Mamă! Bun.
1: Am mașina din septembrie 2024 și în prezent sunt 13.600. Clar este un motor pe benzină.
0: 13.600, apropo de, mă rog, cei care au făcut puțin kilometri, dar și de Ionuț, că despre el era vorba. Ești în media bunicuței din Germania. Ionuț Florin ne-a scris la cât de puțin ai mers. E clar.
1: Ce să facem? Ha. Ia, hai să auzim pe Mirela.
2: Bună dimineața, Mirela sunt. Luna asta mașina mea plinește 3 ani. Mulțumesc. Și am făcut 100.000 de kilometri.
0: Wow.
2: O zi bună, spor la drumuri lungi.
1: Mulțumim, mulți înainte.
0: Deci 30 și ceva de mii de kilometri pe an media, bravo.
1: Ia zi, Aline.
3: Am mașina de o lună și am făcut cu ea 2300 de kilometri. Alina, aici v-am pupat.
0: Asta așteați kilometria de entuziasm, de mașină nouă. Mergi oriunde în urma să mergi cu ea, bravo. Să o stăpânești sănătos. Mai avem o mașină nouă, adică are... Stai puțin, în... Nu, era un mesaj mai devreme, Ionuț, uite. A luat 9 cu 15 kilometri, în 6 luni de zile i-a făcut...
1: 25.000,
0: băi,
1: wow.
0: Nu cred așa ceva.
1: Wow.
0: 25.000 de kilometri în jumătate de an.
1: Ce frumos.
0: Wow!
1: Uite, în 11 ani am făcut 1666 de kilometri.
0: Nu, 166.661, Ionuț.
1: Da, scuze, mult
0: zece. În 11 ani, 1000 de kilometri în 11 ani. Că și dacă o împingi o dată la 3 săptămâni face mai mult. Deci 166.000 în 11 ani.
1: Am luat-o ca 9 și am făcut 95.000 în 10 ani. Pupici, Ruxi. Te pupa, Ruxi.
0: N-ai făcut atât de mult.
1: Da.
0: Sub 10.000 pe an.
1: Sunt Tudor din Sibiu, am o mașină de 2 ani de zile și am făcut cam 90.000 de kilometri.
0: Ia
1: și
0: de aici!
1: Nu sunt șofer.
0: Ia de aici, frate, 40 ceva de mii de kilometri pe an. Păi, de capul meu! Dar unde... Bun, nu ești șofer profesionist. Bun, și unde te-ai dus?
1: Ei, ia sună, unde? Hai. Dacă ai curiozități...
0: Dar chiar...
1: Hai să vedem.
0: Aș vrea să aflu, că e un număr foarte mare de kilometri. Ori locuiești la Timișoara și birou e în București, și mergi de luni până vineri așa, ori altfel nu-mi explic. Unde să faci atâția kilometri? Dar bravo, în primul rând, felicitări, îți dai seama, acolo experiență la volan. Le-a văzut și a trecut prin toate. Cine ne-a mai scris 176.000 de kilometri din 2023? Băi, lasă-mă. În 3 ani de zile.
1: Bun.
0: 50-60.000 de kilometri pe an? Excelent.
1: Am făcut 50.000 de kilometri în 2 ani jumate. Noroc că mi-ați adus aminte că am o programare la service într-o oră. Iată.
0: Exact, nu uitați, revizii. Să facem și revizii.
1: Și un 3.500 de kilometri din 17 martie
0: 2026, mă bucur de mirosul de mașină nouă.
1: Ce frumos.
0: Ne-a scris,
1: cine? Uite aici, Gabriel.
0: Gabriel, bravo, felicitări. Și frumoasă mașină ți-ai luat, uite, ne-a trimis și poza.
1: Actuala mașină o am de 6 luni și am deja 20.000. Dar fosta mașină a făcut în 3 ani 400.000 cu ride sharing.
0: Drops kilometri.
1: Bravo.
0: În 3 ani 400.000. Fantastic.
1: Wow, și câți clienți au vomitat în 3 ani? Sunt curios.
0: De ce să vomite?
1: Păi că dacă faci ride sharing, nu? Mai găsești unul sâmbătă.
0: A, e deja prea amețit.
1: Da, normal.
0: N-ai nimic cu șoferul.
1: Nu, ziceam de șofer.
0: Am mașină nouă, are 3 spălări deja de seară. Ne-a zis cineva, uite, număr în spălări, nu în kilometri.
1: Bine, Radu.
0: Radu. Mulțumim, dragilor. Hai să vorbim pe WhatsApp în continuare, să facem acolo o analiză. Câți kilometri ai făcut tu cu vehiculul respectiv și în cât timp, de curiozitate. Și poate ne zici pe unde te-au purtat cei mai frumoși kilometri din istoria ta cu mașina respectivă. O pauză scurtă. Îl pregătim și pe domnul Sinti.
1: Cum să nu?
0: L-aducem și pe Sinteziu la final de săptămână, vedem ce kilometri mai face și el.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră, savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs Kronung 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Neața, neața, de vreo 8 ani de zile am permis de conducere, am lucrat în Germania pe curierat, după care am lucrat în Austria pe curierat câțiva ani de zile, am mai avut și câteva drumuri București-Amsterdam, cumulat cu kilometri pe care am făcut pe prima mașină și cu a doua mașină personală pe care o am acum, totalul ar fi undeva la 585 și ceva de mii de kilometri. Deci, jumătate de milion am depășit cu siguranță. Cred că ar trebui să-mi iau și un camion ca să pot să rezist pe viitor în stilul ăsta.
1: Băi, dați-i o medalie.
2: Bravo, frate.
1: În kilometri ăștia totul bine, să înțeleg. Uite că se poate, vezi?
2: A, uite, motor. Am primit și poză de pe motor. 130.000 de kilometri din 2013.
1: L-ai cumpărat în 2013, dar n-ai mers tu 130.000 de kilometri.
2: Ba da.
1: 2013, nu 2012.
2: Da, Cătălin, deci din Roma.
1: 16 ani, 130.000 de kilometri cu motorul ăla. Incredibil, câte amintiri, câte locuri frumoase ai văzut, sunt convins.
2: E și de înțeles că el acolo are chiar toate drumurile care duc la Roma.
1: Exact. Deci, oriunde se pleacă de acasă la magazin, tot la Roma ajunge.
2: Exact.
1: Uite, l-avem pe Alex pe WhatsApp, care zice: am făcut 176.000 de kilometri din 2023, fără să fie ride sharing.
2: Bun.
1: Și zic, dar unde ai tot mers, Alex? Dacă îți vine să crezi, stau în comuna Berceni, muncesc până în Apărătorii Patriei, 8 km din poartă până la serviciu. Nici eu nu știu unde am făcut kilometri ăștia. Prin București. Voi trăim colo de kilometri. Cum să mergi prin București în 3 ani de zile 176.000 de kilometri?
2: Da. 116.000 în 6 ani, Claudiu din Mangalia, mașina luată de nouă. Mai avem în 6 ani 130.000,
1: deci
2: de la
1: merge.
2: Cristina.
1: Se merge, ce să mai... Uite câte povești. E doar navetă. Aveam mai devreme ascultătorul Tudor din Sibiu, 90.000 de kilometri în 2 ani. Și ziceam eu, cum am 45.000 de kilometri, unde? Sunt la muncă, nu pot să răspund, că l-am sunat. E doar naveta de la lucru acasă, 150 de kilometri pe zi. Mamă, pe zi, da. Deja ai făcut în 10 zile 1500, 10 zile de lucru. Muncești foarte mult oricum,
2: da.
1: Se vede în bord.
2: Ești implicat.
1: 50.000 de kilometri în 3 ani fix. Am fost odată ca drum lung în Turcia, în rest la mare, la noi, la munte și prin oraș. Să facem într-o zi și cel mai lung drum pe care l-ați făcut la volan sau la ghidon. Că sunt niște rute excepționale. Am avut-o în studio și pe Mădălina de la Lipova, care a plecat din Arad până în
2: Capodaroca, da, lângă Lisabona.
1: Lângă Lisabona, în Portugalia. A făcut 4.000 ceva de kilometri într-un drum cu motor. Dus, atenție, mai pui și întorsul, deja sări de 10.000. Că au ocolit un pic, a zis.
2: Oricum ar fi acești kilometri, să-i petreceți și să-i conduceți în siguranță alături de Pro FM, dacă se poate. Dacă nu, noi nu ne supărăm. Important e să fiți voi bine. Eu asta vă doresc.
1: Da. Știm pe cineva care face kilometri mai dulci. Îl cheamă Sinteziu. Și ne aduce mereu informații interesante, haioase. Inteligența artificială revine în câteva minute. Bună dimineața!

0: povestim în studio aici și cu Răzvan câți kilometri a făcut cariera lui de șofer și a adunat un mare total de...
1: cam 30 de kilometri.
0: Da, și după povestea zice, vezi că am fost când stăteam în Italia, am mers cu mașina lui tata, cum ai zis, am mers în satul de lângă?
1: Dintr-un sat până în oraș.
2: Wow.
1: Bravo, cu mașina, duș și întors.
0: Ăla, aia a fost cariera.
1: Aia, exact.
2: Bun. Te-ai retras când erai sus, asta e
0: important. Da, exact. Hai să-l butăm și pe Sintesiu, să-i mai facem și lui câțiva kilometri la bord și ca să prindă glas. În 3, 2, 1,
3: Sintesiu, butează-te!
4: Bună dimineața, dragilor! Mi-a cam plăcut ieri eficiența cu care v-am informat și mă gândeam că încercăm și azi.
0: Hai!
4: Ia să vedem care-s titlurile pe scurt. România are prim-ministru desemnat. Eugen Toma are nevoie de o majoritate parlamentară pentru un nou guvern. Poate ăsta e și motivul pentru care în orice cameră intră, se aude pe fundal melodia de la Misiune Imposibilă.
0: Exact.
4: Pietonii care traversează strada cu ochii în telefon pot lua o amendă de până la 100 de euro. Probabil nu se va întâmpla, pentru că și polițiștii care așteaptă verdele sunt tot cu ochii în telefon.
0: Bravo.
4: Nu se mai fac ca pe vremuri. Un avion Boeing 787, proaspăt pus în circulație, s-a prăbușit, dar fără să decoleze.
0: Bă, da.
4: Trenul de aterizare frontal s-a defectat și avionul a dat practic cu botul de pământ. O fi și el victima sistemului, unde merge legat cu sârmă, e păcat să pui șurub.
0: Am văzut video. S-a întâmplat, cred, în Frankfurt, dacă mă amintesc bine. Deci avionul stătea parcat, imaginați-vă, în aeroport, la mânecă, cum se zice. Era parcat. Da. Și la un moment dat, bup, îi cade nasul. Exact. De ce? Nu știu, dar înțeleg că toată lumea este bine. Mai puțin avion.
4: Din vara asta, Uniunea Europeană interzice pliculețele de plastic cu sosuri sau condimente. Când o să-ți iei maioneza în pumn, să știi că o faci pentru o cauză nobilă. Salvezi mediul. Da, aparent pliculețul tău de ketchup e mai periculos pentru mediu decât cele 140 de centrale pe cărbune ale Poloniei. Ce? În următorii 7 ani, Bucureștiul vrea să renunțe la genele de gunoi din blocuri. Cea mai așteptată schimbare. Mașinile de gunoi nu vor mai bloca. La ore de vârf, arterele intens circulate. Jobul ăla le rămâne exclusiv trotinetiștilor. Hai, că deja știți prea mult. V-am pupat pe procesor. Să aveți un weekend superb, altfel vedeți voi.
0: Gata. Am luat această amenințare. Vom face din acest weekend cel mai bun lucru pe care putem să-l facem. Ne e frică de tine. Dar te și apreciem, Sintesiu. Mulțumim mult.
2: Rapid. Știri la foc automat.
0: Da, da, da. Rapid de tot. Facem și noi o pauză scurtă, dar când revenim, în cazul în care avem ascultători care nu știu cum funcționează concursul Follow Pro FM, vă explicăm încă o dată rapid și vă reamintim și că e ultima zi în care puteți să vă puneți numele în tragerea la sorți, detalii imediat. Și dacă se poate, pentru că astăzi este ziua profesorului și știm pititei, sunt într-o mini-vacanță, deja e liber pentru ei, dar probabil nu s-au trezit. Părinții bănuiesc că merg la muncă și atunci, dragi părinți, vrem să stăm de vorbă cu voi, să ne povestiți și nouă pe WhatsApp, dacă se poate, la ce s-a uitat în continuu copilul vostru, de știți absolut toate replicile.
2: Da, cu ce vă mai terorizează copilul?
0: Da, că e generic de desen animat, că e un episod la care s-a uitat obsesiv.
2: Da, că e profesor Six Seven.
0: Exact.
2: Că e Tung Tung Sahur, că e Balerina Capucina, că e Bombardiro Crocodilo.
0: Ceva ce s-a auzit atât de des la voi, că puteți să ne reproduceți și nouă, practic, prin mesaj audio pe WhatsApp. Revenim.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: La tablete, biciclete, am la buchete, de spaghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
5: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
9: Kaufland, ieftin și bun!
10: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...

0: Tu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Fortuna Randevu 500 de grame la 38,85 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
6: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
9: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: noaptea.
1: Ia să vedem, 7:42 de minute, neața de la Pro FM, dragi părinți. Imediat vorbim despre lucrurile la care s-au uitat în continuu copiii voștri de ați învățat pe de rost replicile sau genericul sau ce-o fi, refrenul piesei. Dar să facem și această mențiune, poate avem ascultători care abia au dat pe Pro FM. Nu știu cum funcționează concursul Follow Pro FM și vrem să dăm absolut tuturor o șansă să meargă pe 21 iunie la Paris să-l vadă live în concert pe Bruno Mars, alături de cel mai bun prieten, alături de soț sau de soție, pentru că poți câștiga experiența asta plus unul, iei pe cine vrei tu cu tine, ai banii de avion, banii de cazare, biletele la concert și bani de buzunar de la Pro FM și Carpat în turism.
2: Da.
1: Dar ca să intri în concurs, cum facem, Ionuț?
2: Ei bine, trebuie să asculți Pro FM toată ziua, bună ziua, pentru că noi avem piese de concurs în fiecare emisiune, da? Și în emisiunea noastră, și în emisiunea lui Avenger, și în emisiunea Mirunei, și în emisiunea lui Liza și Cucu, și în emisiunea lui Fere. Că i-am zis pe toți. Și când ai auzit o piesă de concurs de la Bruno Mars, trebuie să pui frumos mâna pe telefon, să ne ai deja în agenda pe noi Pro FM 077 100 1872.
1: Să-ți fie simplu, da, adaugă exact. Acolo, intri pe WhatsApp
2: și apoi apeși pe microfonelul ăla de la WhatsApp să dai mesaj vocal și zici așa: follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Asta e tot.
1: Unul dintre cei care dau mesaje audio la întâmplare, dar unul va fi extras și va fi sunat și anunțat că a intrat în marea tragere la sorți, care se întâmplă luni dimineață, da? Exact la începutul săptămânii viitoare. Și vedem cine are norocul să ia pe cineva de mânuță și să plece în experiența asta all-inclusive în Paris, să-l vadă live pe Bruno Mars. Gândește-te de pe acum pe cine ai luat cu tine. Și să mai notez faptul că vin și doi colegi de-ai noștri, Miruna și Venger, acompaniază câștigătorii în această experiență, să fie totul perfect, da? Așa. Despre asta este vorba și piesa noastră de concurs o să vină în curând. Nu mai durează foarte mult. Acum revenind la părinții care au învățat pe de rost lucruri fără voia lor, dar le-au învățat pentru că cei mici se uită obsesiv la cine știe ce.
2: Și cred că mesajul Dorinei este unul pe care îl înțeleg foarte mulți părinți. Filmul Huntrix. Adică filmul cu K-pop Demon Hunters, cred că ăla este.
1: Exact.
2: L-am văzut de cel puțin 10 ori și la oricine mergem este obligat să se uite și să cânte melodiile preferate ale fetelor la pachet. Cine a trimis și o poză, au și tortul. Tortul de 6 anișori al fetiței este cu Huntrix.
1: Demon Hunters.
2: Da, asta ne-a zis Dorina. Ai, suportați, ce să facem, așa sunt copii. Nu l-am avut și noi pe Edi din București, de când ne-a dat și mama lui mesaj și cred că știu despre ce e vorba. Ne-a dat în continuu de mesaje cu piesa Ninjago. Să ascultăm muzica Ninjago. Ninjago e un serial cu niște ninja de Lego, așa. Și se uitau și nepoții mei când erau mai mici și l-au terorizat, ia să auzim.
3: Bună ziua, eu sunt Edi din București, am 4 ani și se vrea să vă întreb este că eu în continuare mă uit la Ninjago, la Robosticalos, la Hot Wheels, la Lego City și mă duc la grădi să văd ceva nou. Am poate să vină tati la grădi.
2: Aha.
1: Încă o dată.
3: Ba, Pro FM.
1: Ce drăguț.
2: Te pupam și a continuat mami. Mulțumim. Și a zis Roboțica Rock este de fapt The Wild Robot, un film care are o coloană sonoră extraordinară. Este un film absolut superb. L-am văzut, eu nu prea plâng la filme decât la astea de animație. Mamă, la The Wild Robot plângi. Plângi, tată.
1: Uite, ceva ce cânt fără voia mea constant în minte este Pinky Up. Știi Pinky Up, Ionuț?
2: Da, știu că ne-ai dat-o și nouă de câteva ore aici.
1: Pinky Up, piesă de la fetele de la Cheațai. Și are și un dans special piesa asta, cu niște degețele sus așa, degetele mici sus așa, ți le faci gen coarne așa. Pinky Up. Uite, am putea să dăm și noi play piese cu ocazia asta.
2: Până un altă spun că Ovidiu ne-a zis Fimiu era obsedat de Batman. Și când zici așa că e copil, te gândești, bă, poate Batmanul ăla din Lego sau păi care? Și... Nu, Batmanul ăla original cu Danny DeVito în rolul pinguinului.
1: Wow!
2: Când am încercat să ne uităm la astea mai noi, nu i-au plăcut.
1: Mamă, ce...
2: Da.
1: Suflet bătrân acolo. Apreciază istoria cinematografiei deja.
2: Mm-hmm. Fica mea s-a uitat la Frozen de atâtea ori, că probabil ca zile, fix cât o iarnă românească. Acum, când e liniște completă în casă, eu tot aud în cap. Let it go, let it go.
1: Frumos. Hai să dăm piesa asta, că uite, vorbeam despre ea. asta se aude des la mine în casă și nu doar am auzit și de la vecini. Ce să vezi, o gașcă de fete acolo, toate cu cheța aici.

0: cazul în care vă întrebați, uite că Ionuț vă stă cu sprâceana ridicată, 50 de milioane de view-uri într-o lună are piesa asta.
1: Wow! Da.
0: Cam așa merge treaba.
2: Ce frumos!
1: La noi se discută doar fotbal, ne-a zis Roxana.
0: Fotbal?
1: Fotbal și minunata lumea lui Gumball. Messi sau Ronaldo, Barça sau Real.
0: Asta e...
1: Asta se discută eternă. Să ne spui și nouă care e până la urmă. Messi sau Ronaldo, Barça sau Real. Spania sau Franța.
0: Bă, dar și noi aveam când eram mici.
1: FCSB sau Steaua?
0: Încântătoare, hazlie, nebună e viața. Alături de lui. La mine dacă veneai acasă când eram mic, asta auzeai sau dar tata.
1: Da,
0: dar n-am făcut nimic.
1: Da, tata.
0: Așa am aflat și ce la un Rambler. Altfel de unde am fi știut noi. Da, uite să te pregătești și tu, Ionuț, cu ocazia asta, cât mai ai până de fitătic? Mai ai câteva luni.
1: Până în luna septembrie.
0: Am zis bine, două luni și ceva.
1: Cam așa,
0: luni?
1: Da.
0: Ești acolo, în zona asta, da. Hai să vezi ce o să-ți poată televizorul în nu foarte mult timp de acum. Pregătește-te. Ne pregătim și noi de știrile Pro FM la fix. Și apoi, apropo, în emisiunea de astăzi, un invitat special. Avem
1: mulți, mai mulți.
0: Mai
1: chiar.
0: Mulți invitați, da, uite, mă refeream la băiețelul care a venit în studio odată cu Pititei pe 1 iunie.
1: Aris.
0: Aris îl cheamă, da, a venit și ne-a cântat un cântecel cu meserii care are aproape 1 milion de vizualizări pe Instagram doar. Nici nu știu, l-am pus și pe TikTok, Răzvan, că tu ești cu social media. L-am pus și pe TikTok.
3: Și are 300 de mii.
0: Da, și acolo. Deci un Pititel de peste 1 milion de vizualizări în câteva zile cu cântecelul lui despre meserii, după ce a cucerit Instagramul și TikTokul, vine și la noi în studio ca să-l cunoaștem un pic mai bine și să aflăm și ce meserie o să își dorească el. Poate o să ne mai cânte odată și cântecelul cu meserii, să vedeți prin câte trece, câte idei are pentru când o să fie mare. Și ai zis că mai avem invitat în studio.
1: Mai avem, dacă invitate. Tot ai zis copii virali, mai avem două fetițe virale, Maria și Clara, care cântă, bă, cântă niște chestii absolut superbe pe internet, așa, niște muzică din asta de petrecere, o să vină cu orga și cu microfonul și o să ne cânte niște canțonete din astea de petrecere, bă, o să muriți, deci trebuie să stați cu noi, că o să fie senzațional.
0: Vine muzica de grătar.
1: Exact.
0: Ca să ne încălzim de weekend. Rămâneți cu noi.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
2: Zilnic fructe și legume gustoase.

0: La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: duce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul, și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm! Doar te așteptăm online!
8: Follow Pro FM pe Instagram,

Bun găsit! PSD, PNL și USR vor discuta cu premierul propus Eugen Tomac despre formarea unui nou guvern. Fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv, iar Volodymyr Zelensky cere o întâlnire între patru ochi cu Vladimir Putin pentru a încheia războiul. PSD este optimist că Eugen Tomac ar putea fi noul premier și este deschis să discute cu acesta pentru a vedea dacă se poate strânge o majoritate, a anunțat liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu. PNL, în schimb, nu crede că un guvern tehnic ar putea realiza reformele necesare, însă va discuta totuși cu Eugen Tomac săptămâna viitoare despre planul de guvernare și miniștrii propuși. Liberalii au reiterat că nu vor susține un executiv în care se va regăsi PSD și USR anunță că se va vedea cu Eugen Tomac din respect pentru președinte, a spus Dominic Fritz.

0: De cealaltă parte, AUR va respinge propunerea președintelui Nicu Șordan pe motiv că Eugen Tomac nu a fost votat de români la alegerile parlamentare trecute. Fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat pentru 30 de zile. El este acuzat din nou de agresiune sexuală asupra unor minori. La perchezițiile făcute la casa lui din Târgu Mureș, anchetatorii au găsit aproximativ 2 milioane de euro în numerar. Pomohaci nu este la prima abatere. El a mai fost acuzat și în trecut de viol și agresiune sexuală, dar dosarul s-a închis în 2019 pentru că faptele s-au prescris. După izbucnirea acelui scandal, fostul preot a fost caterisit și și-a făcut propria biserică privată. Elevii și profesorii vor sta acasă astăzi de ziua învățătorului. Este zi liberă legală, iar ea nu trebuie recuperată. Ziua a fost aleasă pentru a marca data nașterii lui Gheorghe Lazăr, întemeitorul învățământului românesc modern. Elevii de clasa a 12-a sunt primii care au încheiat cursurile încă de ieri pentru a se putea pregăti de bac. Elevii mai mici, de a 8-a, vor încheia anul școlar pe 12 iunie, iar restul elevilor pe 19 iunie. Noul an școlar va începe din 6 septembrie. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky propune o întâlnire față în față lui Vladimir Putin pentru a încheia războiul. Liderul de la Kiev i-a adresat o scrisoare în mod direct lui Putin, în care îi atrage atenția că războiul nu merge deloc, cum a anticipat Rusia. De 5 ani, Ucraina rezistă, în timp ce Rusia are pierderi uriașe. La rândul lui, Putin a anunțat că este dispus să oprească războiul în baza compromisurilor discutate cu Donald Trump anul trecut în Alaska. Rusia vrea în continuare control total asupra Donbasului, regiune pe care încă nu a cucerit-o complet. Kremlinul a mai transmis că dacă Zelensky vrea să discute cu Putin, este așteptat la Moscova. Cristi Chivu ar fi ajuns la o înțelegere cu Inter Milano pentru prelungirea contractului. Antrenorul român va rămâne la echipă până în 2028, cu opțiune pentru încă un sezon. De asemenea, Chivu va primi și un salariu mai mare de peste 3 milioane de euro net anual, după ce a câștigat eventul în Italia. Este cu aproape 1 milion mai mult decât l-a făcut până acum. Anunțul oficial ar urma să fie făcut de președintele clubului, Giuseppe Marotta. Vremea se menține înnorată în sudul țării, mai sunt șanse de ploi slabe în prima parte a zilei, după care norii se mută la munte, unde vor fi ploi torențiale cu tunete și fulgere, iar izolat e posibil să cadă și grindină. Vizate sunt nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni. Maximele de azi vor fi între 28 și 28 de grade. În capitală vom avea 27, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
1: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când prinzi liftul, ex-

0: că s-a făcut 8 și 6 minute. Bună dimineața din nou din studioul Pro FM. Ionuț, am trecut noi în revistă așa mai devreme invitații din emisiunea de astăzi, dar trebuie să ajungem și la colega noastră. A venit un etaj două mai sus, de la Digi24, a urcat în studioul Pro FM, se numește Maria Coman. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, supraviețuitori care v-ați trezit astăzi la ora 7 dimineața sau 8 deja.
0: Am intrat în direct la 7. Deci, noi am intrat, dacă vorbeai de noi, noi am intrat în direct la 7, deci trezitul a fost... Da. Mult mai devreme.
2: Cred că era despre oameni, nu despre noi.
1: Da,
2: Bogdan.
1: Da,
2: era
1: da. Deci noi. Ascultătorii sunt niște reali supraviețuitori. Congrats pentru astăzi. Sunteți tari. Puteți.
0: Dar tu la ce oră te trezești în mod normal?
1: La ora 7. Dar orice oră în minus pentru mine este groaznică. Nu pot, nu sunt matinală, n-am nicio treabă.
0: Păi dacă te culci la 2, normal.
1: Nu, deci dacă mă trezeam pentru a merge la aeroport într-o vacanță, mă trezeam cu tot dragul.
0: Bravo.
1: Dar dacă mă trezesc să merg la muncă,
0: e mai greu.
1: Mai greu așa, da.
0: Să facem cunoștință puțin cu Maria Coman, născută și crescută în
1: Slatina.
0: Slatina, da?
1: Da.
0: Și venită la București la ce vârstă?
1: La 19 ani. Am venit pentru facultate. Și m-am dus la jurnalism, după aia am continuat cu masterul, tot la Universitatea din București, și apoi, ușor, ușor, am ajuns și pe aici, pe la Digi24.
0: Cum ai ajuns? Asta se întâmplă acum cât timp?
1: Acum 2 ani. Sunt angajat aici de 2 ani, fac în septembrie.
2: Yes. Cum ai ajuns tu aici? Cum ajunge un om la Digi24? Trece pe la Digi23, Digi22?
1: Măi, în anii ăștia 5 de facultate plus master, am căutat să fac cât mai multe lucruri, să-mi fac un CV, ca în momentul în care aterizez într-o televiziune, să vadă oamenii aia că, bă, știe să facă ceva, știi?
0: Deci tu televiziune voiai din start?
1: Eu am vrut, da. Am început cu radio, după aia am continuat cu presă scrisă, am făcut și teren de una singură, am fost și freelancer vreun an de zile, dar am zis că trebuie să fac, să ajung și la reporterie. Și am ajuns aici datorită reportajului de la licență pe care l-am făcut cu foarte mare drag.
0: Despre ce?
1: Și este despre viața mamei mele și despre îngrijitorii domestici din Italia, despre badantele migrante. Știm că din 2000 încoace foarte multe românce au plecat în Italia ca să lucreze și să aibă un trai mai bun.
0: Printre care și mama ta?
1: Printre care și mama mea. Da, mama a plecat în 2010, când eu aveam 10 ani. Și mama n-a fost genul ăla de părinte care să-mi pună mie toată supărarea în spate și nu mi-a zis prea multe lucruri. Dar am ajuns eu la licență la facultate și am zis eu trebuie să fac o poveste despre viața ta și atunci am înțeles tot greu prin care a trecut ea în ăștia 15 ani de zile.
0: Ce ai descoperit acolo? Cum e?
1: O, Doamne, eu am stat timp de 3 zile și 2 nopți cu o doamnă de 54 de ani și cu bătrâna de care avea grijă și am filmat cam non-stop tot ce se întâmpla acolo și am văzut multă suferință, multă muncă și, na, vă imaginați și voi cum e traiul acolo. Lucrezi 24 din 24, n-ai libere, ești la dispoziția bătrânului. Asta e situația, dar eu sper ca următoarele generații de părinți să nu mai fie nevoiți să ajungă să plece din țară și să își lase copiii aici. Știi că până la urmă faci asta de nevoie, nu că îți dorești. Deci da, sperăm că o să fie lucrurile mai bune.
0: Și tu ai făcut un material, lucrarea ta de licență, a fost despre asta?
1: Da. A fost un reportaj de 6 minute jumate. 6 minute și eu.
0: Pentru care ai stat acolo câteva zile, zis.
1: Am stat 3 zile, da.
0: Și apoi, bun, ai făcut acest reportaj, ai făcut această lucrare de licență, totuși, cum ai ajuns la Digi24? Că...
1: A fost atât de apreciată lucrarea asta, pentru că a fost făcută cu suflet, cu lacrimi, și a ajuns aici la cineva dinăuntru, să zic așa, din redacție. Și m-au chemat și mi-au zis, băi, uite ce ai reușit să faci după 3 ani de licență, adică doar facultatea ce te-a învățat.
0: Fără, știi? Experiență la propriu.
1: Fără experiență la propriu, știi? Și de atunci am devenit foarte pasionată de producție audio-video, de montaj, îmi place de nebunesc să stau să montez, să pun povestea cap la cap. Adică aici era locul meu și consider că încă e.
0: Și mai departe, ce vis mai ai? Că tu ai zis că te gândești ca într-o zi să ajungi și...
1: Profesoară.
0: Oh. Fix de ziua învățătorului astăzi.
1: La mulți ani.
0: Ce profesoară ai vrea să fii?
1: Uite, vreau să predau chiar la facultatea la care am terminat. Adică, cred că este nevoie de niște aer proaspăt. De carne proaspătă.
0: Ce mod elegant de a spune, bă...
1: Să spune tine, ai. Este așa mai transparentă, dintr-o bucată, nu...
2: E foarte bine, uite, și dacă ai ajunge profesor la jurnalist, ce-i face tu diferit? Ce ți se pare că lipsește sistemului acum, dacă... Așa, pe scurt, că dacă...
1: Manuale noi. Manuale noi. Deci, hai să facem și niște... Da, Ana, trebuie să termin un doctorat ca să faci o... Să scrii o carte și așa, să o lansezi. Eu asta aș face, manuale noi, mai interactive, cursurile, am avut un profesor extraordinar la jurnalism narativ, n-o să-l uit, el m-a făcut de fapt să-mi doresc să fiu profesoară, adică am avut, că tot e ziua profesorului și Cristi Lupșa, te pop dacă ne asculți.
0: Te-ai inspirat?
1: Da, m-a inspirat foarte mult, pentru că te asculta, îi păsa de părerea ta, ok, ești student, dar conta orice cuvânt pe care îl spuneai și te asculta așa cu foarte mare încredere, știi?
0: Și curiozitate.
1: Da, și da. Curiozitate.
2: Ce ne zicea Miruna Stănculescu,
0: Miruna ne explică, nu?
2: Psihologul, că e foarte important ca un profesor să învețe și de jos în sus. Că de obicei sistemul de învățământ de la noi e doar de sus în jos. Profesorul zice și tu bagi la bibilică și notezi și reproduci.
0: Și nu comentezi. Da.
2: Și nu comentezi. Și e nevoie și de o schimbare de paradigmă să se învețe și de partea elevilor. Că, practic, clientul nostru, stăpânul nostru se aplică în toate domeniile, mai puțin în învățământ, unde și clientul e cel mai important.
0: Da, plus că una dintre cele mai importante calități ale unui om este să știe să asculte.
1: Da, și asculte. Să se uite în ochii tăi.
0: Da, să te audă.
1: Da, da. Și să nu ai chestia asta de superioritate. Știi că toți ne-am săturat de oameni care se pun așa cumva deasupra ta și uite că de fapt noi toți suntem unul. Toți trecem prin aceleași probleme, toți suntem la fel, știi? Nu trebuie să ne separăm unii de alții. Na, eu așa sunt, pe chestia asta merg. Acum fiecare cum poate.
0: Dacă devii profesor la facultatea de jurnalism, mă înscriu și eu din nou, mai ales că am făcut jurnalismul, dar la privat. Și Șurubel are grijă mereu să-mi amintească treaba asta.
1: Ești de la.
0: Da, da, el a fost la FJSC, la jurnalism și științele comunicării, unde ai fost și tu.
1: Da, da, da.
0: Eu nu. Eu am fost la o facultate privată, că și lucram în timpul facultății.
1: Mă, Bogdan, ai fost?
0: Am plătit-o. A?
1: Ai fost? Asta contează. Ai terminat-o?
0: Am rămas cu ceva absolut deloc. Am învățat ceva? Nu. Am învățat în timpul joburilor pe care le țineam inclusiv pentru a plăti. Dar, mă rog, ideea este că mi se pare că gândești foarte mișto și dacă am avea profesori care au abordarea asta, cu siguranță ar fi diferit procesul de învățare și pentru tineri. Că, uite, am ieșit din facultate și revin la ce spuneam, n-am rămas cu mare lucru și n-am rămas cu mare lucru și din cauza asta, că nu am găsit neapărat dialog cu profesorii așa cum mi-aș fi dorit și așa cum probabil își doresc toți studenții să aibă.
1: Eu cred că contează să ai un om, cel puțin un om de care să te legi, să te agăți așa, știi, și să te duci pe la el. Domn profesor, spuneți-mi și mie, vă rog, mai învățați-mă ceva, mai... Eu
0: să te conectezi cu el.
1: Da, da, da.
2: Chiar așa e, e nevoie, pentru prima dată, e nevoie de un om ca să se schimbe ceva. Și după aia
1: exact.
2: Vin și ceilalți. E nevoie de un om și, după cum zicea și Michael Jackson, poate de ce nu e omul din oglindă.
0: Oh.
2: Chiar ieri am pățit, când m-am dus la ecografie, era un domn, vreo 60 de ani, într-o mașină foarte frumoasă, fuma o țigară și a aruncat-o pe jos. Și n-am mai putut. Am deschis geamul și am zis, nu vă spărați. Dar de ce o aruncați pe jos? Și zice, ai perfectă dreptate. Și pe aia mi-arată în jur, așa era o zonă pe lângă Stadionul Național de Serenova, zice, uite ce urât e aici. Ce mai contează o țigară? Zic, în primul rând, e o țigară minus pe jos, care e a ta. Și în al doilea rând, acasă la tine nu faci așa ceva. Și poate dacă tu n-ai aruncat țigara și l-ai aruncat, face, da, da, te uiți, uite ce urât e aici. Și mă gândesc că asta e o mentalitate care ne face rău ca țară. Ce rost mai are să fac eu dacă nu face nimeni? Păi poate dacă încep tu, poate vede și celălalt și celălalt și celălalt și tot așa și se creează un efect de bulgare.
0: Și așa, și zine finalul. Deci ai luat tu mucul de țigară și
2: am luat că s-a făcut verde. Ce să mai au? Trebuie să plec.
0: L-a lăsat acolo.
2: L-am încercat, a zis, ai perfectă dreptate, dar țigara tot pe jos a rămas. Eu am rămas cu dreptatea mea, el a rămas cu țigara pe jos.
0: Da, hai că am căzut în filosofie. O să vorbim imediat cu Maria și despre locul în care se simte ea acasă, deși nu s-a născut acolo. E interesantă și povestea asta.
1: Foarte interesantă.
0: Și e un loc în care ne simțim foarte mulți dintre români acasă.
1: Exact.
0: De fapt, culmea. Ce conexiune puternică avem noi cu locul ăsta, nu-mi dau seama exact.
1: De să ce? Ne și scrieți, vă rog, adică chiar sunt curioasă dacă e doar experiența mea, adică sunt convinsă că sunt mai multe persoane.
0: Hai să vedem care e locul în care hai vă simțiți acasă, deși teoretic
1: ce,
0: n-aveți
1: ce
0: nicio
1: loc
0: legătură.
1: Credeți voi? Da.
0: Hai, și revenim imediat.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Kärcher Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Kärcher WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Muzică în boxe. Content în feed.
9: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: A fost piesa de concurs pe Posta din Aur și au venit și mesajele audio pe WhatsApp. Uite, Maria, cu ocazia asta vezi și tu cum se desfășoară concursul Follow Pro FM.
2: Ia să vedem.
1: Ce a fost piesa de concurs pe post? Oamenii au prins momentul. În timpul piesei s-a dat mesaj audio pe WhatsApp cu Follow Pro FM, numele lor și orașul din care ne ascultă, da? Și la întâmplare s-a extras un norocos sau o norocoasă, nu știu, urmează să aflăm, că punem mâna pe telefon să dăm frumoasa veste că intră în mare atragere la Sorți de luni dimineață pentru această experiență în Paris la concertul Bruno Mars.
2: Wow!
3: Și chiar e o experiență, eu am avut privilegiu și norocul să merg la experiența Follow Pro FM în Paris la Beyoncé. Și pe lângă faptul că mergi la concert, vezi și superbitatea asta de oraș, ai și o gașcă mișto de oameni, să mănâncă bunătăți. Bă, am băgat o friptană cu cartofi acolo, faimoasa aia friptană cu sos verde cu cartofi, așa.
1: Și toate cheltuielile acoperite, asta vreau să... Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Andrei?
4: Da.
1: Unde ești în secunda asta?
4: Am fost să cumpăr pâine.
1: De la Pro FM te deranjăm.
4: Ce tare, nu mă așteptam. Chiar mă gândeam să vezi că mă sună acum cum mă duc la pâine.
1: Avem o veste pentru tine, Andrei. Ai intrat în tragerea la Sorți pentru concertul Bruno Mars din Paris. Bravo, Andrei. Foarte simplu. Câte mesaje ai dat până acum? De câte ori te-ai
4: inscris? E primul.
1: Nu cred.
4: E primul.
1: Nu pot să cred. Dar ce ai așteptat până în ultima zi, Andrei?
4: Am așteptat să văd dacă sunt în vreo vacanță, plănuită de soție deja.
1: Să vezi dacă ai timp. Am înțeles.
4: Da, exact.
1: Și ți s-a deschis un pic calendarul pe 21 iunie și ai zis, hei, ce-ar fi?
4: Da, oricum făceam timp.
3: Presupun că n-are rost să te mai întrebăm pe cine iei cu tine în experiența Follow FM.
4: Nu.
3: Dar a doua întrebare.
4: Dacă ai merge, eu nu?
3: Păi, normal, soția aș merge, dar de unde ai auzit de concursul Follow Pro FM?
4: De la Pro FM. Ascultăm dimineața când duc copiii la școală și grăzi, ascultăm Pro FM.
1: Ce tare! Ei, uite, oficial ești în tragerea la Sorți, Andrei, și știi când are loc tragerea la Sorți?
4: Pe 8 iunie.
1: Luni dimineață, pe 8 iunie, uite că
4: știi. Luni dimineață,
1: luni dimineață, gata. Păi ia-ți emoțiile cu tine luni, da? Să fii cu urechile pe Pro FM.
4: Da.
1: Dacă ești extras, mergi cu soția, nu ne-ai zis cum o cheamă.
4: Oana.
1: Oana, o pupăm. Da. De cât timp sunteți căsătoriți?
4: Ieri am făcut 10 ani.
1: Mamă, mulți înainte!
2: Wow, ce frumos!
1: Multă experiență, uite, Maria aici în studio e fascinată.
2: Da, 10 ani, mai rar.
1: Nu?
2: Mai rar,
1: da. Dar cum ați făcut? Scuză-mă că te întreb. Cum, care e secretul?
4: E secretul? Vrei să ai dreptate sau vrei să ai soție?
1: Știu cum era aia? Bă, eu am ultimul cuvânt în casă și zic mereu, ai dreptate.
4: Asta e.
1: Așa, ies de sub pat când vreau eu. Bine, exact. Andrei, te felicităm, mulțumim că ne asculti și ținem pumnii, da?
4: Sigur, mulțumesc mult.
1: Pa, pa, pa, pa, pa, du-te. Să iei pâine, să nu-i să iei pâine, da?
4: Da.
1: Trebuie să iei și lapte, verifică cu soția.
3: Să iei o baghetă.
1: Da, da, exact, ia baghetă, că poate mergeți la Paris. Hai, v-am pupat. Zi frumoasă și uite, s-a dus ultima șansă în emisiunea noastră să mergeți la Bruno Mars, dar dacă n-ați prins până acum, n-ați avut noroc sau poate n-ați dat mesaj, jucați-vă șansa până la capăt, pentru că în fiecare emisiune și după noi aveți ocazia să vă înscrieți la atragerea la Sorți de luni. Prietenii de la Carpat în Turism se asigură să fie totul perfect. Avem bilete de avion, avem cazare, inclus avem bilete la concert și bani de buzunar. Oameni buni.
2: Și bani de buzunar.
1: Și bani de buzunar, da. Exact.
2: Nu.
1: Adică tu pur și simplu vii, îți faci un bagaj pentru 2-3 zile, te-ai prezentat la aeroport și de aici mai departe te-am preluat.
2: Tu doar cu prezența, deci asta tu doar este. Cu voia bună.
1: Exact, și cu niște story-uri acolo.
3: Da, o baterie la telefon să ai.
1: Să ne dai un tag, să vedem și noi cum s-a întâmplat totul. Și ai întâlnire cu Bruno Mars.
3: Și încă 100 de euro reducere, dacă vrei cumva să-ți cumperi un pachet de pe carpatam.ro, dacă folosești codul PROFM, ai o reducere de 100 de euro la comenzile, mă rog, la vacanțele de peste 2000 de euro.
1: Ia uzi. Valabil și pe site carpatam.ro și în agențiile din țară.
3: Ia. Yes.
1: Tema asta cu codul PROFM, folosiți-l cu încredere. Facem o pauză foarte scurtă și când revenim ne plimbă puțin Maria, pentru că zicea că are o conexiune puternică cu un loc anume.
2: Îl zicem de acum sau lăsăm
1: suspans.
2: Mai lăsăm puțin suspans.
3: Hai să ne zică și oamenii ce loc, unde se simt ei acasă,
2: da,
3: chiar
2: da,
3: dacă nu e acasă. 077-100-1972. Care e locul la care aveți o conexiune special?
1: Da, și noi dăm doar un indiciu. Maria se simte acasă într-o altă țară din Europa.
2: Yeah.
1: care este țara asta, aflăm în câteva minute. Rămâneți cu noi.
2: Hai să vedem.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Va

0: La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune. Până pe 17 iunie ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
5: Brico. Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Cumperi Chantecler, soluție spray pentru vasul de toaletă, 625 ml, diverse sortimente la 10,99 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri, la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri, la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Kronung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Ba deloc. Hai că suntem cu treaba aici în studioul Pro FM și alături de noi și colega Maria Coman de la Digi24. Puștoaică. Putem să zicem puștoaică? 25 de ani se pune ca puștoaică.
1: Fac 26, da? Te rog frumos.
0: Scuză-mă, doamna Coman, așa este. Și spuneai că ai o conexiune specială cu o altă țară din Europa, de fapt.
1: Cu Grecia, oameni buni.
0: Grecia?
1: Cu Grecia.
0: Ce te leagă? Ce simți când ajungi în Grecia, Maria?
1: Plâng, incontrolabil. În momentul în care calc pe pământ grecesc, eu plâng în fiecare zi de fericire. Nu știu dacă ați experimentat chestia asta sau dacă au experimentat ascultătorii, vă rog să ne scrieți.
2: Am avut primul mesaj care a venit, a fost de la un ascultător, de la Am pierdut că a fost concursul. Tasos. A zis.
1: Tasos.
0: Păi e județ de la noi, Tasos. Da, da. Avem mașini de România cu TH la...
1: Da, uite... Eu am rămas, eu sunt îndrăgostită de Corfu, chiar vreau să vizitez pentru a doua oară vara asta Corfu și insula de lângă Corfu, Paxos. Vă rog, mergeți acolo. La mine totul a pornit de la un serial, Maestrul și Marea, așa se numește, și acolo am văzut, fiind filmat preponderent în Corfu și în Paxos, instant m-am uitat, mi-am bucuit și m-am dus. No. Și am vizitat locurile din serial, adică eram piele de găină non-stop, non-stop. Mamă, așa. Ia uite, face... a pus și piesă pe fund.
2: Păi da, așa face și Bogdan când are cartofi prăjiți, Paxos.
0: Paxos.
2: Paxos.
0: Ce prostie.
2: Mulțumesc.
0: Așa, deci mai departe de atât, vreau să știu și ce mănânci bun. În Grecia ce-ți place?
1: Îmi plac dulciurile foarte mult. Portocalul pita, baclava, bine, știu că e o chestie că
0: e
1: discutată, da. În fine, gyros, souvlaki.
2: Căzai, căzai?
0: Ce-a făcut?
2: Tzatziki?
1: Tzatziki? Tzatziki?
0: Căzai, căzai?
2: Căzai, căzai.
0: Nu, lasă-mă, așa se zice sau ce?
2: Da, e o glumă pe net.
0: Căzai, căzai?
2: Căzai, tzatziki.
1: Am rămas în urmă, Bogdan, deși nu, nici eu nu știam gluma.
0: Tzatziki. Singura țară în care îmi place să mănânc dovlecel este Grecia.
1: Serios?
0: Că el fac pane. Dovlecel prăjit, n-ai mâncat cu tzatziki?
1: Da, tu n-ai mâncat brânzica aia cu miere și cu susan?
2: Ba da, am foietaj.
0: Cum se numește?
1: Sărace, deci mi s-a făcut o poftă.
0: Și mie. Ai mâncat saganaki, orice? Ești genul ăla?
1: Nu, nu, nu. Le-am mâncat pe astea basic, tradiționale ale lor.
0: Grilled feta cheese, brânză feta pe grătar?
1: Da, da, da, da, super bună.
0: Asta e cu miere, parcă.
1: Da, și cu susan.
0: Și cu susan.
1: Da. Dar anul trecut, pentru că de ziua mea, eu mi-am propus ca în fiecare an să mă duc în Grecia. Și anul trecut s-a întâmplat că nu am avut cu cine. Și m-am dus singurică.
0: Aia, uite, uite că tot vorbeam la radio zilele trecute de vacanțe solo, te-ai dus? Cum a fost?
1: Câte zile? M-am dus singură, 6 zile. Acolo m-am împrietenit cu foarte multe persoane, inclusiv cu români, pentru că eu din prima zi eram pe Waze că am făcut accident.
0: Aolo.
1: Pentru că s-a întâmplat că am luat o mașină de la un tip, am închiriat o mașină pe care mi-a dat-o cu rezervorul gol. Și na, eu femeie fiind acolo, na, cu puțină experiență, nu mi-am dat seama că eu n-am rezervorul plin. Și am rămas în pantă noaptea.
0: Ai rămas în pană.
1: În pantă cu mașina că nu mai mergea.
2: Panta prostului. Se numește panta prostului.
0: Da, ce elegant ești, nu?
2: Așa, așa se numește.
0: Și, dar nu, când ai zis că ai făcut accident, m-am gândit că ai lovit mașina. N-ai lovit mașina.
1: Nu, n-am
0: avut
1: lovit-o.
0: Așa o pățanie, am înțeles.
1: Eu apăream pe Waze ca și când m-aș fi ciocnit cu încă cineva, dar de fapt mașina cu care eram ciocnită era mașina cu băieții care m-au ajutat.
0: Care te ajutau, a, ok. Și te-au tractat. Sau... Și cum ai dat de băieții ăștia?
1: Păi am făcut cu mâna.
0: Ai ce făcut să mă ajutați-mă și pe mine.
1: Vă rog frumos, da, am zis acum ori niciodată. Deci chiar nu mă așteptam să se oprească români. Nu mă așteptam. Când am văzut că vorbeau română între ei, zic, și eu vorbesc română.
0: Dar sunt numai români, eu nu știu, ce te așteptai să fie greci? Sau ce? Numai români, nu. Acolo.
1: Na, mix. Da, în fine, m-au ajutat, m-au dus la cea mai apropiată benzinărie și...
0: Și din fericire era deschisă. Ai observat că noaptea sunt închise, majoritatea?
1: Nu era chiar foarte târziu, era undeva la 8 seara, 8-9 seara.
0: Trebuie să-ți alegi momentul în care faci pana prostului în Grecia.
2: Da, să știți că dacă o să vă verificați frigiderele acasă, Maria Bogdan, o să avem niște suvlaki în el, pentru că ne-a scris aici pe WhatsApp Cristian. Mă, voi oameni buni, sunteți sănătoși la cap să vorbiți despre mâncare grecească? Sincer. La ora asta?
0: Ne cere și noi scuze.
2: Gata că-mi plouă în gura, zis Adi.
0: Da, da, da, scuze, greșeala noastră. Ai o piesă care te leagă de Grecia, Maria?
1: Îmi plac atât de multe piese, am un playlist întreg și așa mi-încep dimineața. Hinete, cum o știm noi cu vinete. Da, aha. Aia care o știe cam toată lumea.
0: Piesa cu vinete, ia.
1: Ia.
0: Oh, o ai tu, eu nu
1: știu ce am făcut. Ce magie.
0: Exact.
1: Gând la gând.
0: Exact. Ia. Și spuneți-ne și voi pe WhatsApp 077 100 1872, care e locul din lumea asta de care vă simțiți cumva inexplicabil conectați. Că poate mai aveți și alte povești. Cine știe prin ce țări mai ajungem cu ascultătorii noștri pe WhatsApp? Hai să poftim la un țațichi cinstit.

0: Hai că ne-a luat și pofta de vinete acum, dacă tot veni vorba. Uite, pe WhatsApp am primit un mesaj de la Andreea, care zice, și mie îmi plac dovlecei Ipane, că tot vorbeam de ei mai devreme, și am găsit chiar în București un loc foarte bun unde putem să încercăm, și că pe lângă parcul Carol. Ia uite, am notat, frumos. Ia, ce-am mai primit aici? Hopa, scăpat-o grecească peste vreo. Ia.
1: Bă, terminați cu astea cu Grecia, că lumea e la muncă.
2: Și noi tot la muncă, dar cu gândul în altă parte.
0: Ce să facem și noi? Ce loc ai o conexiune specială, Ionuț?
3: Cred că cu Amsterdamul, aș zice. Că am
0: cu drumul taberei.
3: Cu drumul taberei, dar cu Amsterdamul. Am fost, mă rog, când eram mai tânăr, am fost de vreo 6 ore așa, și aveam așa o tradiție, mergeam cu prietenii o dată pe an.
0: Ce tare.
3: Foarte frumos acolo, niște mâncare tradițională, niște tăieței chinezești. Ne plăceau foarte, foarte mult și, evident, vafele acelea cu caramel, stroopwafeln, fie luate din magazin, fie făcute pe loc. Acolo mergeam să îmi distrug glicemia.
0: Bravo, nu știu de ce muzică grecească pe sub povestea ta din Amsterdam, dar nu mai contează.
3: Da.
0: Europa e o mare țară.
2: Exact.
0: Nu vedeți? Uite, chiar se făceau presiune acum să se lejerizeze complet trecerea dintr-o țară în alta, să nu mai existe nici controle aleatorii, pentru că deja s-a curățat așa acest spațiu european și nu mai există o problemă, zic conducătorii. Da.
2: Deci
0: foarte frumos.
2: O luăm pe jos dacă nu mai ce, da. Care e problema?
0: O să traversești cu trotineta electrică, n-ai treabă. Să ne termine ăștia podul prieteniei.
2: Aha,
0: mai
2: da,
0: am de lucrat la
2: da.
0: El un pic. Apropo, că lucrezi într-o redacție de știri, cam când se termină lucrările, dacă poți să ne zici și nouă din ce știi?
2: Știi cum e, de la până la, nu zici
0: între.
2: Și tu acum.
0: Între
2: maxim 5 ani.
0: Mai avem un sens de lucrat acolo. Da, ne pregătim de concurs din nou la Pro FM. Și de invitați în studio. Cum este la radio, Maria? Ți-a plăcut?
2: Mi-a plăcut foarte mult. Mi-era dor. De ce să... Mi-era dor. Chiar mi-era dor.
3: Dar tu ne-ai zis că ai început cu radio unde?
2: Poți să zic?
3: În
2: București.
3: Da?
2: Am fost la vreo 2 radiouri. Unul mai underground așa.
3: Aha.
2: Și încă unul la
0: mai
2: care...
0: Unul mai upperground.
2: Unul mai... Da. Aveam o emisiune despre generația Z. Cu încă... 4 tineri.
0: Colegi. Ce tare.
2: Da. Da. Foarte nice.
0: Deci ți-era dor de microfonul de la radio,
2: mi-era
0: uite.
2: Dor.
0: Te mai așteptăm da. Să mai vii pe la noi, să mai povestim.
2: Cu drag, chiar da. Vă propuneam mai devreme să facem o zi în care ascultăm muzică grecească și venim cu voie bună și vorbim despre mare, soare.
0: Ia uzi. Ne place cum sună. Să facem. Bine, te pupam și distracție plăcută dacă mai ajungi în Grecia până povestim.
2: Vă super pup. Iubiți viața!
0: Păi uite ce mesaj!
3: A zice bine, da!
0: Iubim viața, iubim și pauzele foarte scurte, imediat o pauză, știrile Pro FM la fix și apoi revenim concurs pentru voi și de altfel în toată luna iunie, în fiecare vineri avem un concurs cu premii super utile pentru șoferi. Ora viitoare puteți să puneți mâna pe o asigurare casco pentru 12 luni, dragi ascultători!
3: Ce-mi trebuie și mie!
0: Da? Tu n-ai voie, Ionuț! Dar voi aveți voie! Rămâneți cu urechile pe noi și vă explicăm cum puteți câștiga BAFTA.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
10: Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei.
11: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
12: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
14: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com. De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
15: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
14: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
16: De 15

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.

0: din studioul Pro FM. George Sandu a revenit și ne prezintă știrile, te ascultăm.
1: Bun găsit. Premierul interimar Ilie Volojan critică varianta unui guvern tehnocrat. Va trebui să mai suportăm câțiva ani șantierele din București, spune primarul capitalei, iar astăzi au loc semifinalele masculine de la Roland Garros. Președintele Nicuș Ordan merge astăzi în Muntenegru. Șeful statului participă la summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest. Nicuș Ordan va transmite susținerea României pentru extinderea Uniunii Europene. Muntenegru este cel mai avansat stat candidat din Balcanii de Vest în procesul de aderare la blocul comunitar și a primit încă de acum 16 ani statutul de țară candidată. Premierul desemnat Eugen Tomac a evitat să-l sune direct pe Ilie Bolojan pentru a cere discuții cu PNL, deși el este președintele partidului. Bolojan a spus aseară la Euronews că Tomac l-a contactat pe secretarul general al PNL.

0: Dan Motreanu. Sunt rezervat că va fi un guvern de succes, a mai spus Ilie Bolojan, care nu vede soluția într-un guvern tehnocrat, așa cum a anunțat Eugen Tomac că va propune. Liberalii vor discuta luni cu acesta, iar apoi vor decide în interiorul partidului dacă vor susține un guvern tehnocrat în Parlament. Urmează câțiva ani de șantiere și de stat bară la bară în trafic în București. Primarul capitalei anunță că sunt mai multe proiecte de modernizare care se derulează simultan în oraș pentru a nu pierde finanțările europene. Ciucu a făcut apel la bucureșteni să înțeleagă situația. La final va fi mult mai bine, a mai spus edilul. El a fost ieri pe șantierul liniei de tramvai care pornește din zona Paladii și ajunge până în Titan. Municipalitatea și-a propus să înlocuiască 50 de kilometri de șine de tramvai, dintre care finalizați până acum sunt doar 5,5, iar alți 37 de kilometri se află în execuție. Românii sunt invitați să participe la Ziua de Curățenie Națională. Cea de-a 13-a ediție va avea loc la mijlocul lunii septembrie. Evenimentul va reuni milioane de voluntari din 190 de țări într-o acțiune globală de ecologizare. În România sunt așteptați peste 300.000 de voluntari care să contribuie la curățarea zonelor afectate de deșeuri. Înscrierile pentru ediția din acest an sunt deja deschise online. Alexander Zverev, Jakub Mengšík și Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli sunt semifinalele programate azi la Roland Garros. Germanul Zverev este favorit să câștige partida și să joace finala. Dacă va câștiga și duminică, va fi primul trofeu de Grand Slam din cariera sa. De cealaltă parte, Cobolli este văzut triumfător în duelul italian în fața lui Matteo Arnaldi, un sportiv venit din afara top 100 care ajunge până în semifinale. Vremea se menține înnorată în sudul țării, mai sunt șanse de ploi slabe în prima parte a zilei, după care norii se mută la munte, unde vor fi ploi torențiale cu tunete și fulgere, iar izolat e posibil să cadă și grindină. Vizate sunt nordul Carpaților Orientali și munții Apuseni. Maximele de azi vor fi între 23 și 28 de grade. În capitală vom avea 27, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
1: Să-ți descriu matinalul What the Fun.

0: Cray și Sports Car la Pro FM. Și nu întâmplător am adus piesa asta despre mașini.
1: Pornim la cheie cu un concurs fun adus de Easy Casco Start. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Casco fără franciză, online pentru mașina ta de 6 până la 20 de ani. Să începem!
0: Ia să vedem, uite, mai ales că am început emisiunea de astăzi vorbind despre mașini, despre kilometri pe care i-ați făcut cu mașina pe care o aveți, despre drumuri lungi și presărate cu o grămadă de amintiri frumoase. Știai că poți să-ți protejezi mașina simplu și fără bătăi de cap în traficul ăsta nebun prin care ne plimbăm cu toții? Easy Casco Start este asigurarea casco gândită pentru mașinile cu experiență, adică autoturisme cu vechime între 6 și 20 de ani. Și se adresează șoferilor cu vârstă de minimum 28 de ani care vor protecție inteligentă pentru mașina lor. Avem un premiu pentru voi. În această dimineață puteți să câștigați 12 luni de casco gratuit. Mai zic o dată. Că sună extraordinar. Puteți câștiga 12 luni de Easy Casco, da? Dar trebuie să fiți foarte atenți la ce vă spunem noi aici, pentru că urmează și o întrebare din informațiile astea.
2: Da, trebuie să ne răspundeți pe WhatsApp la 077-100-1972 și noi o să alegem un ascultător și stăm de vorba cu el. Și vă mai zic eu o dată, ca să fiți atenți, pregătiți pentru întrebare, da? Deci Easy Casco Start este asigurarea casco gândită pentru mașinile cu experiență, adică autoturisme cu vechime între 6 și 20 de ani, și se adresează șoferilor cu vârsta de minimum 28 de ani care vor o protecție inteligentă pentru mașina lor.
0: Puteți să vă luați Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro, da? Se face totul 100% online, fără inspecție de risc, iar acoperirile pot fi adaptate în funcție de bugetul tău și în funcție de valoarea mașinii.
2: Așa.
0: Se personalizează aceste polițe, da?
2: Și acum, dacă ați fost atenți, 077-100-1872, ce vârstă minimă trebuie să aibă șoferii ca să beneficieze de polița Easy Casco Start?
0: Vă așteptăm pe WhatsApp 077-100-1872, mesaj audio de preferat. Și un norocos sau o norocoasă care a răspuns corect prin mesaj va fi premiat / premiată imediat cu 12 luni de casco. Ținem pumnii!

0: Așa să intrăm în weekend. Și să avem drumuri pe oriunde a merge fără griji. Și ca să n-avem griji, evident, o poliță, casco, ne relaxează complet.
1: Ce mi-ar fi trebuit și mie când am dat în stâlpul ăla acum câteva săptămâni.
0: Ai atins un stâlpișor?
1: Am atins un stâlpișor și acum a început că e bara aia metalică să ruginească.
0: Oh, yay! Ce frumos! Foarte frumos!
1: Da.
0: Ia să vedem cine a răspuns corect. Mă rog, foarte mulți oameni au răspuns corect. Mulțumim pentru mesaje. Și da, norocosul sau norocoasa. Uite, am pus mâna pe telefon, a fost extras un mesaj corect la întâmplare. Și avem de dat o poliță casco de 12 luni de la Easy Casco. Start! Ia!
2: Alo, da?
0: Alo, bună dimineața, Dani!
2: Bună dimineața, da!
1: În legătură cu mașina te sunăm.
2: Hai că chiar nu mă așteptam.
0: Ia fii atent!
2: Deci, Dani, acum vă ascult la radio.
0: Care este vârsta minimă pe care trebuie să o aibă șoferii ca să beneficieze de polița Easy Casco Start? Și tu ai zis?
2: 28 de ani.
0: 28 de ani, răspuns corect.
1: Felicitări,
0: Dani,
1: bravo!
0: Oficial ai casco 12 luni. Este... Ți-am luat o grijă. Ți-am luat o grijă?
2: Da.
0: Ai văzut?
2: Chiar o grijă că acum n-au respirat asigurarea la mașină.
0: Ia uzi, perfect. Ai 12 luni de casco, ai fost atent, ai fost pe fază, ai dat mesaj pe WhatsApp, te mișca și foarte repede.
2: Păi chiar vreau să telefon în mână. Te l-am auzit de concurs.
0: Rapid. Toată lumea poate să-și ia Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro, așa că informație pentru ascultători, pentru că acolo se personalizează foarte mult polița și se face 100% online. Iar pe tine, Dani, te felicităm și ți-am salvat numărul de telefon să știi, revin colegii cu detalii, da? Dani?
2: Da, ne mai o auzi? Secundă, nu mă ascult afară, că e cam slab semnalul în sală.
0: Dar unde ești tu? În secunda asta. Dacă iese din...
1: Da.
0: Iese din sală.
1: Să suie mașină. Pleacă.
0: Așa, da. L-am prins
2: la... Acum ar trebui să se audă mai bine.
0: La serviciu sau unde te-am prins?
2: Da, la serviciu și în hală la noi, cam rău cu semnalul.
0: Dar ce faceți în hală? Cu ce vă ocupați acolo?
2: Lucru la o firmă care fac lift-uri pentru persoanele cu handicap.
0: Ah, ce
2: lift-urile
0: tare!
2: Care au scaune, care urcă până sus și până jos cu joystick, cu... Na.
0: Aha, ce frumos! Ce tare! Bravo! Bun, bine, ziceam că ți-am salvat numărul de telefon, ești câștigător, ai casco 12 luni să stai relaxat, revin colegii cu detalii, te sună, da?
2: Super! Da, da, bine. Mulțumesc frumos!
0: Te salut, drumuri bune, colega!
2: Te-am
0: pupat! Pa, pa, pa, pa, pa! Și uite cum am dat primul premiu, dar vă spuneam că în fiecare vineri de luna asta avem concurs și avem premii foarte interesante.
1: Hai, le zicem?
0: Hai să zicem
1: mai săptămâna viitoare, un curs de conducere defensivă, inclusiv experiența de pe circuit.
0: Mamă, ce tare!
1: Apoi avem o revizie la un partener Easy Asigurări și în ultima săptămână avem un voucher EMAG în valoare de 300 de lei.
0: Premii pe care puteți să le câștigați în fiecare vineri, da? Cu urechile pe Pro FM să rămâneți și imediat avem un invitat special în studioul Pro FM.
1: Da, vine Aris Angel, copilul care v-a distrus de 1 iunie când a venit aici și ne-a topit, ne-a spus poezia cu meseriile, cântecul cu meseriile. Și în afară de asta mai vin și Agnes Maria și Clara Nicole, două fete extrem de talentate pe care le-am văzut pe TikTok, au orga aici și sunt pregătite să ne dea niște muzică de petrecere, să încheiem săptămâna asta cum trebuie.
3: Premiul a plecat la cel mai smart ascultător. Smart și rapid, ca atunci când îți iei Easy Casco Start. Accesibil, fără inspecție de risc, 100% online. Intră și tu pe easyinsure.ro. Ne auzim mâine!
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Look out! Guess who's back again?
8: Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
9: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
8: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
9: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
12: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

0: S-a făcut 9 și 20 de minute și am revenit în direct din studioul Pro FM. Final de săptămână și ce emisiune avem vinerea asta. O grămadă de invitați și uite, mergem mai departe cu un puști care ne-a dat pe spate, ne-a topit pe toți. A venit în studioul Pro FM de 1 iunie, de ziua copilului, și ne-a topit cu acest cântecel, cu meserii. Bună dimineața, Aris Angel! Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faci tu?
1: Bine!
0: Ți-a zis mami câte vizualizări ai făcut pe internet cu cântecelul ăla? Câți oameni te-au văzut?
1: Da, ieri am făcut niște repetiții, că astăzi am venit la studio Pro FM pentru că sunt foarte isteț.
2: Ești, da. Și uite, pentru cine nu mai știe, cam așa a cântat Aris.
1: Angel Aris.
0: Asta e înregistrare, da?
2: Aris.
1: Din familia Angel.
0: Din familia. Câți ani ai?
1: 4 ani jumate.
0: Așa.
1: Mama e o pictoriță, mult talente are. Iar bunica-i poștăriță, la Seghiu Divale. Unchiul tată e pilot, vede întreaga lume. Și pria la tarabot, pe un cântec lume.
0: Da, a avut un cântecel de 1 minut jumate. Bă, ai reținut foarte multe versuri. Cum faci să ții minte toate versurile, Aris?
1: Păi, de la grădiniță. Și mersi mult.
2: Cu plăcere.
0: Cu plăcere.
2: Că tot am vorbit de meserii. Tu ce meserie vrea să ai în piața asta? Dacă știi.
1: Că mă fac mare, vreau să fiu pompier, pilot de avion și arhitect.
0: Toate trei?
1: Da.
0: Și cum să le faci în fiecare zi pe toate trei sau câte una așa?
1: Câte una așa, că oamenii au nevoie de mine.
0: Aha, deci câte puțin așa s-a ajuns pe toată lumea. Dar vreau să ne spui și ce ar trebui să facă oamenii pentru planetă.
1: O să o mențină curată.
0: Ar trebui, nu?
1: Da.
0: Ai văzut locuri care nu sunt așa curate?
1: Uneori da, uneori nu. Și dacă nu păstrăm curată, planeta noastră s-ar putea îmbolnăvi. Adică s-ar putea se întâmple tot fel de nenorocii, cu tremur, foc.
0: Deci să o ținem curată. Asta e mesaj, uite, pentru ascultătorii care în momentul ăsta te aud, nu? Să facă curățenie mereu.
2: Și ce ar mai trebui să facă oamenii? Să fie lumea cât mai bună, să nu se îmbolnăvească.
1: Să aruncăm poate deșeurile la gunoi, să facem toate alea.
2: Toate alea, da, știu.
0: Câți ani ai tu? 4 ani jumate, ai zis?
1: Nu, 4 ani și 11 luni.
0: 4 ani și 11 luni, aproape 5. Ești foarte simpatic. Bun, hai să vedem. Ce ar trebui să înveți adulții de la copii?
1: Să nu ne mai supărăm. Adică să nu ne mai certăm.
0: Copiii cu adulții?
2: Nu, adulții între ei, mă.
0: Sau adulții între ei, să nu se certe.
1: De exemplu, ieri mama mea și tatăl meu s-au certat.
0: Da? Păi și ar trebui să nu se certe, nu?
1: Da.
0: Dar tu te cerți cu copiii?
1: Cu toată, dacă nu împarți lucruri, cu toată nu.
2: Da, tu împarți, nu?
1: Da.
0: Ți-ți place să împarți, ok. Dar cum ți se par adulții în general?
1: Mie-mi plac de ei când sunt cal cu mine și nu-mi plac de ei când țip la mine.
2: Da, și eu la fel, când țipă la mine, nu suport. De ce țipați? Care-i faza, nu?
1: Da.
2: Da.
0: Te mai supără ceva?
1: În general, când ceva mă supără sau îmi ia ceva fără să-mi ceară voie, da.
0: Deci asta e, dacă ți-a cineva ceva și n-a cerut voie, acolo se supără. Aris, mi se pare și corect.
1: Eu odată din greșeală i-am luat banii soarei mele, am crezut că nu mai are nevoie de ei.
0: I-ai luat banii?
1: Da.
0: Ai crezut că nu mai are nevoie de ei? Și ce ai făcut cu banii?
1: Nu știu, până i-am spus, apoi a băgat culul repede la mine în pușculiță și-a luat banii înapoi.
0: Da. Și ți s-a părut corect? Sau nu ți s-a părut corect că și-a luat banii înapoi?
1: Mi s-a părut corect că îmi părea rău că i-am luat fără să-i cer voie.
0: Doamne, ce adorabil! Ce-ți place cel mai mult la grădi?
1: La grădiniță?
0: Da.
1: Îmi place să muncesc și să mă joc. De exemplu, ieri am avut o petrecere și n-a fost zi deloc de muncă, doar de joacă.
0: Mama!
2: Ce tare! Și ce-ați făcut la petrecere? Ce-ați mâncat bun?
1: Am mâncat felii de pepene, suc, toate alea.
2: Wow, toate alea.
0: Felii de pepene, suc, bravo.
2: Dar să știi, Aris, noi avem și niște curiozități. Poate ne ajuți cu niște explicații. Se poate? Da, uite, eu sunt curios, cum păstrau oamenii mâncarea înainte să existe frigiderul?
1: În peșteri sau în cămăroase.
0: Mamă, bravo! Păi dacă tot așa, ia zine, ce animăluț hibernează iarna?
1: Ursul.
0: Ursul? Bravo!
2: Și ce înseamnă că hibernează?
1: Hibernarea e un somn în care ajută ursul să păstreze energia iarna, că nu găsește hrană.
0: Băi, Ionuț, eu nu știu, bag mâna în foc cum faci pentru tine. La 4 ani și 11 luni nu știam toate lucrurile astea. Ce animal zboară noaptea și se orientează cu ajutorul sunetelor?
1: Liliacul folosește ecolocația, trimite sunete și ascultă ecoul pentru a se orienta.
0: Wow!
2: Sunt drăguți liliecii? A, ca așa cum arată.
1: Eu odată când am fost la muzeul la Antipa, am auzit niște lilieci adevărat, dar nu ne înțepau, doar dacă țipam, se speriau și fugeau.
0: Da. Deci ai văzut lilieci adevărat sau ai auzit sunetul?
1: Am auzit sunetul.
0: Aha, am înțeles. Bun, ia să vedem. De ce mestecă vaca iarba de două ori, știi?
1: Pentru că are patru stomacuri și ajută la digestie.
0: Ia, ne-am blocat toți aici în studio. Aris, zi Răzvan, îți vine să crezi? Ce știe Aris la vârsta lui? Ia, și ia zi Ionuț, că știi că mai e curiozități. Ce
2: păi
0: mai
2: uite, de exemplu, de ce e apa din mare mai sărat?
1: Pentru că râurile aduc minerale. Acestea se acumulează în mare, iar unele, ca sarea, rămân acolo. De aceea e important să avem grijă ce ajunge în râuri.
2: Da, să n-aruncăm prostii în râuri, nu, că ele ajung în mare.
1: Dacă poate animalele de acolo le îngheci și rămâne lipit pe găci și mor.
0: Of, Doamne, câtă dreptate ai. Dar de unde știi tu toate lucrurile astea, Aris? Cum le-ai învățat?
1: Ba, învăț la... Eu câteodată învăț de la grăniță și seara mai am niște... am o poveste cu curiozități care mă ajută să-mi dezvolt imaginația în timp ce dorm.
0: Mamă, și ai visat vreodată ceva ce ai aflat înainte să te culci? Ți s-a întâmplat să visezi, nu știu, ceva din ce ai învățat? Sau ce visezi tu în general? Ți-amintești?
1: Odată am visat ceva foarte, foarte groaznic.
0: Aoleu!
2: Cum ar fi?
0: Te-a speriat?
2: Ce-a fost?
1: Am visat ceva cu niște furnici căra ceva în care oamenii se blocau în miere acolo și nu mai scoteau nimeni niciodată.
0: Mamă, să au blocat mierea pentru totdeauna, wow. Furnicile?
1: Da.
0: Din categoria curiozități, dacă poți să ne mai răspunzi la una, ce provoacă fulgerele și tunetele din timpul furtunii, că tot am avut aseară în București vremea asta?
1: Că norii se încarcă cu electricitate, se descarcă sub formă de fulgeri. Iese la suprafață că... Nu, tunetul e sunetul pe care l-auzi după lumină. Prima lumină, apoi bum!
0: Mamă, deci ești absolut fantastic, Aris. Uite, deci, ne-ai lămurit și pe noi cu multe lucruri.
2: Așa e și tu, ai intrat ca o lumină într-un studio și după aia când te-am auzit vorbind, a fost bum!
0: Bum! Exact. Și ai mai învățat poezii, cântecele?
1: Mă știu o poezie.
2: Ia.
0: N-o spui?
2: N-o spui și nouă, te rugăm?
1: Da. Vară dragă, ai sosit cu grâu îngălbenit, cu cireșe roșioare, coapte și gustoase tare, cu vacanțe la mare și cu jocurile tale, ce atrage întreaga zi pe drăgoții de copii. Tu aduci căldură mare și un soare mare zi de zi. Tu ești anotimpul care îi bucură pe copii.
0: Mamă, ce tare! Dă nevoie să te aplaudăm, Aris. Ești foarte tare.
2: Dar muzica îți place, Aris?
1: Da.
2: Ce muzică asculti tu?
1: Mă ascult muzică și am un cântecel. Să vie spun, e despre un lup pompier.
0: Da? Un lup pompier?
1: Da.
0: Serios? Ia spune, cântă-ne.
1: Lupușorul Florinel este mare pompier.

0: la noi în departament. Și că îi foc în pădurice, a văzut o pitulice, iepurașul a sunat, ele l-a dispecerat. S-a făcut o zavă mare printre păsări și animale, însă știu că Florinel este mare pompier. Nino, Nino, Nino, Nino, Florinel e lup de vină, avem un apel urgent la noi în departament. Pompierul Florinel, curajos, rapid de fel, a ajuns în 5 minute, flăcările să-l înfrunte, suflecat până la cot. El a sens incendiul tot. Nino, Nino, Nino, Nino, ca într-un film cu Al Pacino. Bușorul Florinel este mare pompier.
1: Suntem fanii tăi, Aris, serios. Ești foarte, foarte tare. Uite, scriu și ascultătorii pe WhatsApp că ești absolut adorabil. Mi s-a făcut pielea de găină când l-am auzit pe copilul ăsta. Este adorabil, ne-a zis Doru, uite, pe WhatsApp adineauri.
2: Tu ai o super putere, Aris. Reușești să ne faci ziua mai frumoasă. Și este cea mai importantă putere pe care poate să o aibă cineva. Asta încercăm și noi în fiecare zi aici, să le facem ziua mai bună oamenilor. Dar tu ai venit.
1: Nu ne iese cum îți iese ție, asta e clar.
2: Niciodată.
1: Ești foarte tare.
0: Mulțumesc.
2: Dacă îți place așa de mult muzica, vrei să mai rămâi în studio să auzi două fete talentate care o să ne cânte la această orgă? Ai văzut orga asta mare?
0: Da.
2: Ei, uite, o să vină două fete foarte, foarte talentate, Agnes Maria și Clara Nicol, să ne cânte ceva așa de vineri. Vinerea se cântă, nu?
0: Da.
1: Păi hai să cântăm. Și Aris, așa de încheiere pentru ascultătorii care ne aud acum. Ai un mesaj pentru oamenii înainte de weekend? Ce să facă weekendul ăsta? Cum să se simtă?
0: Eu îmi doresc de data asta să fie armonie, să nu mai fie ceartă.
1: Haolo, doamne, perfect, terminat. Fantastic, Aris, mulțumim frumos și te invităm să rămâi în studio Pro FM alături de noi. Revenim și cu cântarea înainte de weekend. Se ocupă Agnes Maria și Clara Nicol. Dacă aveți timp, intrați pe TikTok și căutați-l o secundă. Noi facem o pauză scurtă și când revenim dăm drumul și la orgă în studio.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.

0: E toată lumea fascinată de Aris, pe care l-am auzit mai devreme, de puștiu minune. N-are nici măcar 5 ani. E incredibil. Dacă nu l-ați prins la radio adineauri, intrați pe Facebook. Avem armas acolo filmarea cu live-ul de mai devreme.
1: O să o postăm și pe TikTok și pe Insta. Se ocupă aici coleguțul nostru Răzvan și el e ocupat, pentru că mai avem două invitate în studio în această dimineață, Maria și Clara. Bine ați venit, fetele!
2: Bine v-am găsit!
0: Bună dimineața!
1: Bună! Bună!
0: Bună!
2: Bună!
0: Așa, gata, suntem în formulă complet aici. Două fete pe care Ionuț le-a descoperit pe TikTok.
1: Da, și trebuie să zic că într-o seară m-am distrat foarte tare cu contul vostru și ce postați acolo, pentru că este absolut superb ce frumos cântați la această orgă și împreună și ca două surori. Când v-ați apucat voi de cântat?
2: Ne-am apucat în jurul anului 2023, cred.
0: Oh. Atunci când aveați câți ani fiecare?
2: Cred că aveam 9 ani.
3: Și eu 6.
0: Și Clara 6. Deci la 9 ani și la 6 ani respectiv, da? Și ce v-a făcut să vă apucați de muzică?
2: Păi, eu m-am apucat de muzică mai de mult, dar am zis când m-am apucat de orgă.
0: Aha. Ah, ok.
2: M-am apucat de muzică, cred că atunci când aveam 5 ani.
0: M-am apucat?
2: Pentru că, pur și simplu, voiam să cânt, nu știu, cântam prin curte și mi-a plăcut și am zis că vreau la canto.
0: Cine părinții t-au încurajat, ce frumos.
1: Cine e cântărețul tău preferat?
2: Cred că Laura Lavric.
0: Am văzut, fetele, apropo, mențiune, sunt îmbrăcate în port tradițional. Și asta este foarte interesant. De unde aveți, unde sunt rădăcinile astea tradiționale, mai exact la voi în familie? Cine v-a împins către zona asta? Mami, tati, sau pur și simplu a venit în mod natural așa pentru voi?
2: Da, pur și simplu.
0: Da? Uite să ne zică și Clara, cum de te-ai apucat de muzică? Tu ai văzut la Maria?
3: Da.
0: Ai zis că vrei și tu?
3: Da.
0: Te-ai inspirat sora mai mare. De unde sunteți voi?
2: Din Măgurele Prahova.
0: Măgurele Prahova. Și ați venit în dimineața asta special ca să ne cântați în studio Pro FM.
3: Da, da.
0: Ați făcut mult pe drum?
2: Cred că o oră jumătate sau ceva.
1: Păi poți să faci din București mai mult.
0: Ați făcut puțin, e bine. Așa. Bun, o să cânte fetele și cu ocazia asta facem și dedicații, că uite, e final de săptămână, da? Este vineri, este ziua învățătorului astăzi, apropo.
1: Aveți și aniversați pe WhatsApp. Avem cui să dedicăm, să facem ziua mai frumoasă?
2: Da.
1: Avem.
0: Bun, hai să, uite, mai stăm la povești, dar să dăm drumul și la prima cântare. Uite, fetele merg să se pregătească, mergeți acolo, fetelor, să vă ocupați pozițiile. Între timp, aveam o dedicație de făcut, Ionuț, pe WhatsApp.
1: Avem și o dedicație de făcut, am pierdut mesajul, dar mai întâi, hai că dacă tot e ziua învățătorului, haide să vorbim un pic, să îi sărbătorim pe profesori, pe toți cei care ne-au făcut să iubim școala, pe ea mai mult, nu pe cei care ne-au făcut să vrem să plecăm de la școală.
0: Așa, deci de ziua învățătorului, da? Se face această dedicație, azi în zi de sărbătoare, ne cântă live în studioul Pro FM, Agnes, Maria și Clara Nicol. Noi suntem pregătiți să vă ascultăm, fetelor. Să ne ziceți dacă vă auziți și voi bine.

0: Excelent, excelent. Tari. Ia uite ce am eu aici pentru voi.
1: Maria și Clara, ia. A, uite. O rând de aplauze pentru fete. Apropo, deci ați auzit, Adinauri este 100% live. Și uite, chiar mă uitam la Maria mai devreme, cum cântă la clapele alea acolo. E foarte, mi se pare foarte complicat și foarte greu. Veniți puțin înapoi la microfoane ca să mai stăm de vorbă și o să mai cântăm imediat.
2: Am găsit și dedicația.
1: Ia, ce dedicație avem?
0: Uite, avem pentru Mihnea, care a zis că astăzi este ziua fetiței lui care face 6 ani. Și o să avem o melodie de la fete, un hai la joc, hai la joc, îi dedicăm Ailei.
1: Da. La mulți ani, dar până la hai la joc, hai la joc. E cât de complicat e să înveți să cânti la orgă?
3: Păi,
1: Maria,
3: nu e așa complicat, pentru că m-am obișnuit.
1: Da, dar n-a fost greu când te-ai apucat? Nu ți-a părut frustrant? Ți-ai ieșit așa din prima?
3: Nu, dar am repetat foarte mult și...
1: Cam cât de mult ai repetat?
0: Cât pe zi așa?
3: Cam în fiecare zi, nu știu, o oră, depinde.
1: Deci, dar ți-ai făcut timp în fiecare zi? Ai repetat vreodată în timp ce alți copii se jucau și ți-ai fi dorit să fii la joacă?
3: Nu neapărat, nu mi-aș fi dorit să fiu la joacă, mi-a plăcut să cânt, adică nu...
1: Asta e definiția pasiunii în viață. Când găsești lucrul ăla care îți place foarte mult, nici mai contează ce fac cei din jurul tău, că tu ești concentrat acolo și fericit făcând ceea ce îți place și e fantastic. Dar de la cine ați moștenit talentul cu muzica? Uite, avem și curiozitatea asta. Cine e mai cântăreț în familia voastră?
3: Nimeni.
1: Nu cântă nimeni?
3: Nu.
1: Deci nu aveți o familie de muzicieni cu istorie?
3: Nu, nu.
1: Voi sunteți primele?
3: Da, da.
1: Practic, am înțeles. Bun, și Clara, pentru tine care este visul așa? Când te uiți pe mai departe, când o să fii tu mare, care e visul tău?
4: Să fiu o cântăreață.
1: Vrei să fii cântăreață?
4: Da.
1: Vrei să înveți și instrumente?
4: Da.
1: Ce?
4: Vioară.
1: Lucrezi deja?
4: Nu.
1: Sau ăsta e planul?
4: Ăsta e planul.
1: Să te apuci de vioară, ce tare. Acum câți ani ai?
4: 8.
1: 8 ani, mulți înainte. Sunteți senzaționale, fetelor. Și hai să vedem. Deci am zis că mai facem o cântare, da? Uite, da, că ne cer ascultătorii, da, să cântăm, să mai facem o dedicație pentru ascultătorii noștri. Puteți să mergeți acolo să vă ocupați locurile.
0: Da, Mihnea este pe recepție, s-a pregătit să înregistreze pentru fata lui Ayla, care astăzi face 6 ani. La mulți ani, Ayla. Hai să vedem de la surorile Maria și Clara. Hai la joc, hai la joc. 100% live la Pro FM.
1: În studioul Pro FM, da. Ia.

0: Wow!
1: Sunteți foarte tari! Ne-a întrebat Gusti, veniți la microfon, fetelor, aici. Ne-a întrebat Gusti, un ascultător pe WhatsApp, zice, aulă, acum am deschis radio-ul, e cu dar? Ziceți-mi și mie că nu știu. Apropo de mesajele de la ascultător, uite să știți că ne-a scris și Alina. Într-o lume a youtuberițelor și vlogărilor, a copiilor captați în ecrane, este ceva superb să mă trezesc cu aceste fete talentate cântând live la radio și atât de frumos. Maxime felicitări micuțelor. Uite ce scriu ascultătorii. Într-adevăr, sunteți senzaționale. Uite, am zis de TikTok. Voi postați acolo, Clara Maria. Cum vă găsesc oamenii? Ce să caute pe TikTok ca să dea de voi?
2: Cred că Agnes Maria Stănciulescu, cred, nu știu cum se numește, sigur că...
0: Agnes Maria Agma.
1: Agnes Maria Agma. Așa, da. Gata, așa trebuie să căutați. Deci Agnes și Maria, așa, păi combinația asta, Agnes Maria Agma. Agnes Maria Agma. Și acolo o să găsiți o grămadă de materiale cu fetele. Visul lor este să cânte. Apropo de Gusti, care întreba dacă e cu dar dimineața asta la Pro FM, ați primit cereri să cântați la anunți și la botezuri și la evenimente?
2: La evenimente, da, la nu și la botezuri încă nu.
1: Încă nu. Sau nu știți voi, uite, probabil că mami, tati știu mai bine ce oferte vin acolo. Au început să vină mesajele, nu? Păi vă pregătiți, e clar, de o carieră superbă și cred că știu ce o să faceți la serbările de la școală. Deja cred că e destul de evident ce o să aștepte lumea de la voi. Noi vrem să vă mulțumim că ați venit în studioul Pro FM și să vă întrebăm cum vi se pare la radio.
2: Mi se pare foarte interesant și... chiar nu mă gândeam acum câțiva ani că o să apar la radio.
0: Păi, foarte frumos, v-am zis, pe mine m-ați cucerit și trebuie să auzim și piesa cu care m-ați cucerit pe mine. O să stau eu aici în studio cu voi să ne bucurăm un pic de Costică.
1: Încheiem cu Costică?
0: Încheiem cu Costică așa frumos ca să ne începem weekendul noi, practic. Lumea mai are de lucrat astăzi, dar practic ne-ați dat o stare de weekend de la primele orele dimineții și vă mulțumim pentru asta. Chiar ne aduceți o bucurie reală. Poate nu vă dați seama momentan ce înseamnă asta, dar în viețile noastre de adulți supărați și cu problemele noastre, e o gură de aer proaspăt și ne-ați făcut chiar foarte fericiți în dimineața asta.
2: Mă bucur.
1: Mulțumim! Deci Maria și Clara ne cântă încă o piesă, vă invităm să mergeți acolo și, dragilor, vouă, vă mulțumim că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM, sperăm că v-ați bucurat de surpriza asta și le mai aducem pe fete în studio cu orice ocazie, deși au bătut ceva drum ca să fie astăzi în studio și apreciem și mulțumim și părinților cu ocazia asta că ni le-au adus să le audă o țară întreagă la radio. Bun, deci Maria și Clara, Costică la viața ta și este piesa cu care vă lăsăm și ne auzim luni dimineață de la 7. Să aveți weekend superb. Fetelor, hai să-i dăm drumul.
0: Hai la joc.
1: Și mulțumim încă o dată.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Activează cuponul și scanează codul QR din Selgros App la casa de marcat și bucură-te de 30% reducere la tot sortimentul de bere Chichi. Oferta este valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
3: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă!

0: Vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei 100 de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic, 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Știm, ai un feed impecabil!
2: Noi doar îl facem să danseze! Follow Pro FM pe Insta,

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Eugen Tomac ar fi demisionat de la șefia PMP după ce a fost propus premier. Angajații ANAF au oprit greva și au revenit la muncă astăzi, iar numărul turiștilor s-a redus în primele luni ale anului. Europarlamentarul și consilierul onorific prezidențial Eugen Tomac a primit misiunea de a forma noul guvern. Președintele Nicuș Ordan l-a propus aseară pentru funcția de premier la o lună de la căderea executivului Bolojan prin moțiune de cenzură. Eugen Tomac a anunțat că va veni cu un guvern din care nu vor face parte politicieni și va menține direcția pro-occidentală a țării. Din acest moment, el are 10 zile la dispoziție pentru a negocia cu partidele pentru a primi sprijin în Parlament, ca guvernul să se poată instala la Palatul Victoria. De cel puțin 233 de voturi are nevoie Eugen Tomac pentru a deveni premier. Despre acesta, Nicuș Ordan a spus că este independent pentru că nu face parte din niciun partid din Parlament. Președintele mai consideră că prin această nominalizare a arătat responsabilitate. Eugen Tomac ar fi demisionat deja din funcția de președinte al Partidului Mișcarea Populară, potrivit unor surse citate de Mediafax.

Decizia vine în contextul în care el a anunțat că va propune un guvern tehnic și nu unul politic, format din specialiști. Eugen Tomac a fost președinte PMP de mai multe ori de la înființare. El a revenit în fruntea partidului în 2022, iar în prezent se află la al doilea mandat de europarlamentar, la care va trebui să renunțe dacă va fi investit premier. În paralel este și consilier onorific al președintelui Nicu Șordan pentru relația cu românii de pretutindeni. Greva angajaților ANAF s-a încheiat. Aceștia au revenit la muncă normal astăzi și nu mai sunt anunțate pentru moment alte proteste. Sindicaliștii au anunțat că ieri au întrerupt lucrul 14.000 din cei 18.000 de funcționari ai fiscului, revoltați de proiectul noii legi a salarizării. Ei susțin că ar urma să piardă între 2.000 și 4.000 de lei lunar în urma modificărilor. În replică, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că niciun salariu aflat în plată nu va scădea. Turismul începe să scârție. Numărul înoptărilor în hoteluri și pensiuni a fost mai mic cu 8% în primul trimestru din acest an, comparativ cu anul trecut. În continuare, cei mai mulți turiști sunt români și doar 20% vin din străinătate ca să ne viziteze, în principal din Italia, Germania și Marea Britanie, potrivit datelor de la statistică. Cele mai căutate locuri sunt capitala și destinații din județele Brașov sau Cluj. Campionatul național de Super Rally debutează în acest weekend la Alba Iulia pe un circuit urban amenajat în centrul orașului. Competiția fondată de fostul campion Mihai Leu și continuată de familia sa aduce la start 24 dintre cei mai valoroși piloți români din motorsport. Evenimentul începe vineri seară cu prezentarea oficială a concurenților, iar sâmbătă sunt programate antrenamentele și manșele de concurs care vor desemna câștigătorul etapei. Vremea se menține norată în sudul țării, mai sunt șanse de ploi slabe în prima parte a zilei, după care norii se mută la munte, unde vor fi ploi torențiale cu tunete și fulgere, iar izolat e posibil să cadă și grindină. Vizate sunt nordul Carpaților Orientali și munții Apuseni. Maximele de azi vor fi între 23 și 28 de grade. În capitală vom avea 27, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: 9 minute într-o zi absolut specială, ultima în care poți să te înscrii în cadrul concursului Follow Pro FM pentru a merge pe 21 iunie la Paris. Două extrageri mai am în emisia mea pentru marea finală de luni, de pe data de 8 iunie. Doamne, și cât de frumoase au fost săptămânile astea. De ce spun treaba asta de fiecare dată? Pentru că este, cred că, cel mai frumos lucru pentru un radio host să poată să premieze ascultătorii. Pe lângă faptul că mai intrăm în direct, se mai schimbă două, trei vorbe pe la telefon, ne mai cunoaștem între noi, da? Mamă, și să mai și premiezi e absolut genial. Până una alta, weekend de poveste îți doresc că de pe acum Avengers sunt cu tine până la 13. Poezia clasică, 40 de minute de muzică fără pauză, cu The Second Voice. Începem de la Let Me Be și Old Friend, Vescan.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de sală, salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: momentele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

avem pe Pro FM. De David Guetta n-am mai auzit nimic, nici prin România, nici prin alte țări. Am înțeles că ar fi ceva rezident în Ibița, pe la niște cluburi destul de tari, dar avem artiști mulți și tari care vin la noi în România și în această vară și tind să cred că ușor-ușor începem și noi să intrăm pe harta artiștilor mari, pentru că mai avem un Metallica, mai avem un, ce-a mai fost, J-Lo anul trecut. Încep ușor-ușor să mai vină și artiștii pe la noi, lucru care ne bucură. Pe Pro FM sunt oricum 24/7, tocmai de asta continuăm cu cele 40 de minute neoprite de nicio pauză cu fiecare eu de la Smiley, Alex Velea și Connector, Time Won't Wait, Filatov, Ben Caras și pe tale, Irina Rimes.

Elina Rimes și Delia au combinație pe o piesă absolut genială. Petale se numește, am ascultat-o mai devreme pe Pro FM. Ne uităm pe situația temperaturilor din țară și observăm 19 grade în Brașov, 18 în capitală și 20 la Cluj-Napoca, 19 grade Constanța, 18 la Craiova, 21 Iași, 21 Oradea și 20 la Timișoara. Prin București observăm că pe weekend n-avem parte de cea mai însorită perioadă, pentru că mâine și poimine ci ar ploua, cu fulgere și tunete, deci ar cam trebui să stăm în casă. Acum ne gândim și noi la toamnă, n-am mai avut de mult. Revin cu peste mări de la Alexia. Swim, BTS, Ține-mă minte, de Motan și multe altele, dacă rămâi cu mine. Bro.

De la Ed Sheeran avem pe Pro FM și 6 minute rămase până la fix, moment în care dăm startul ultimei zile, cel puțin pentru, pentru mine, în care fac campania Follow Pro FM pentru Bruno Mars. Știi care e toată faza? Ideea e că mai sunt niște concursuri pe la Miruna, mai sunt concursuri pe la Liza și Cucu, iar pe seară la Gabriela Ferășteanu, luni avem marea finală. Asta voiam să subliniez, după trecem la următorul artist. Nu știu dacă pot să te anunț, nu știu dacă pot să zic momentan despre ce e vorba, dar dăm așa un hint, e vorba despre BTS. Nu e un artist, este o trupă. Dar până una alta, hai să vedem care sunt ultimii doi care vor intra în extragerea cea mare de pe data de 8 iunie. Talk to you, another, vine după o scurtă pauză, Sober de la Moon Sound și Wild Thoughts. Iana, ți-am pregătit, Avengers sunt cu tine până la 13 pe Pro FM.

0: stupe și că no time to talk, nu cred că e cazul de așa ceva. Puțin timp de vorbă avem în fiecare oră, dar și pe aceea îl folosim exact așa cum trebuie. Ascultătorule, mă întorc cu Follow Pro FM, ultimele două concursuri pentru această săptămână, pentru această ediție, pentru Bruno Mars, mai exact 21 iunie la Paris. Ce înseamnă Follow Pro FM, despre ce vorbesc, cazul în care n-ai fost alături de noi în ultimele două săptămâni, dar chiar așa absolut deloc și n-ai auzit pe la nimeni, să știi că Follow Pro FM este cea mai tare campanie posibilă. Te trimitem la cel mai tare concerte din Europa împreună cu doi DJ Pro FM și o persoană pe care o alegi tu, cel mai bun prieten, soț, soție, cine vrei tu, absolut oricine, cu absolut totul inclus de Pro FM, vorbim despre cazare, bani de buzunar, bilete de avion și, bineînțeles, bilete la concertul Bruno Mars de această dată. Ca să intri în marea finală de luni, trebuie să prinzi piesa de concurs, piesa care este foarte bine însemnată și care vine de la Bruno Mars, da? Deci, o să-ți dai seama foarte clar despre ce este vorba. În momentul în care auzi piesa de concurs, îmi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 0771001872 cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Subliniez, mesaj vocal. Dacă n-ai prins numărul de telefon pe care l-am menționat mai devreme, îl găsești și pe site-ul nostru profm.ro. Până atunci, Age of Desire de la Jonas Blue își face simțită prezența. Mor după tine de la Lazy Ed și de restul mai vedem. Rămâi pe Pro FM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Look out! Yes, she's back again! Paris, 21 iunie, concert Bruno Mars!
3: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: Paris, 21 iunie, Bruno Mars!
3: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU clasă energetică A++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc, 16,90 kg. Napolac, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei. Și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
10: aflat de oferte. Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
11: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
12: Follow Pro FM pe Instagram,

0: 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM. Ne apropiem cu pași rapizi de momentul în care aflăm cine o să fie câștigătorul care se duce pe data de 21 iunie la Paris să-l vadă live pe Bruno Mars alături de Pro FM, Carpaten Tourism și, bineînțeles, persoana pe care o alege. În momentul de față avem o câștigătoare, o câștigătoare pe care încerc să o sun în momentul de față, o câștigătoare care se duce în marea finală. Trebuie să subliniem treaba asta de pe data de 8 iunie din matinalul What the Fun. Moment în care o să afle dacă pleacă în experiența experiențelor, după cum am spus și mai devreme. Partea interesantă este că totul este asigurat de Pro FM și Carpaten Tourism. Vorbim aici și despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul lui Bruno Mars. Bun, văd că nu prea avem sorți de izbândă în direcția asta, nu prea ne răspunde la telefon, așa că îi dăm play mesajului vocal.
2: Hello Pro FM, mă numesc Milica Andreea Gianina și sunt din Pitești.
1: Ah, și ne-a închis Andreea din Pitești. De ce ne-a închis? Să știi că dacă ne auzi în momentul de față, ai o înscriere în extragerea cea mare luni dimineață să fii cu urechile pe Pro FM. Eram tare curios pe cine ar vrea să ia cu ea dacă ar fi să câștige sau, de ce nu, dacă ar fi cazul, poate să-mi spună și piesa preferată de la Bruno Mars, ar fi ajutat. În orice caz, weekend plăcut, ascultătorule, mai am un concurs după ora 12, încă o șansă pentru extragerea cea mare, așadar rămâi cu mine. Ce important de menționat este că nu sunt singurele vacanțe pe care le putem face vara asta, pentru că în cazul în care ți-ai programat ceva, dar nu ai achiziționat momentan, poți să folosești codul PROFM și să primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM. Music.

0: pentru marea finală de pe 8 iunie pentru campania Follow Pro FM, ediția Bruno Mars, 21 iunie la Paris. Discutăm după fix toate detaliile necesare. Dacă nu știi despre ce este vorba, ai venit târziu, să știi. I'm not dead yet, Mike Posner vine până la fix. Avalanche, The Urși, We Are The People de la Empire of the Sun. Vin băieții ăștia de la Empire of the Sun chiar săptămâna viitoare în România, fără nicio promovare, fără absolut nimic. Mie îmi place. Cel mai probabil cred că o să dau o fugă și pe acolo, dar am zis, dacă există fan pe aici, să anunț pe toată lumea. Danger sunt, rămâi cu mine!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Cul zilei, spor la cafea, la muzică și la Follow Pro FM, ultimul concurs pentru emisia mea, asta vreau să zic. Ultimul concurs din emisia mea care te poate trimite în marea finală de pe data de 8 iunie, ca să plecăm împreună la Bruno Mars, la Paris, pe 21 iunie, pe 8, aflăm cine pleacă, despre asta este vorba. Cum funcționează concursul Follow Pro FM împreună cu prietenii de la Carpathian Turism? Facem cinste cu absolut tot, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul Bruno Mars. Pentru tine, cel mai bun prieten, sau mă rog, pe cine vrei tu să alegi, și doi DJ Pro FM de această dată, Venger și Miruna. Ia uzi, despre mine este vorba. Eu sunt Venger, prietenul tău de la radio. Bun, trebuie să prinzi piesa de concurs. Ora asta o să facem ceva mai special, pentru că o să vreau să anunț când e piesa, dar trebuie să rămâi cu urechile pe Pro FM, pentru că o să intru în direct și o să spun, vezi că urmează piesa, să scoatem telefoanele cu toții, să ne pregătim. E o tradiție pe care o fac în emisia mea, pentru că Follow Pro FM e o campanie care a început acum mulți ani, da? Deja m-am obișnuit și îmi place așa ultima înscriere să o facem cât se poate de anunțat. Așadar, rămâi cu urechile ciulite. Asta vreau să zic. World Gone Wild, Robin Schulz. Ne începem cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Bine-i face să rămâi cu mine.

0: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Până în 11 iunie, la Carmangeria Selgros ai cotlet de porc fără os, origine România, la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere Tuborg 0,75 litri la 5,78 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
4: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram,

probabil să mă țină de această promisiune. Așadar, ascultătorule, urmează să ascultăm ultima piesă de concurs din emisia mea, care te trimite la Follow Pro FM pe data de 21 iunie la Paris, la concertul Bruno Mars. Ce trebuie să faci este să prinzi piesa de concurs, care o să vină imediat. Așadar, facem în felul următor: scoatem telefoanele dacă nu suntem la volan, da? Nu trimitem încă niciun mesaj, pentru că văd că deja au început să apară, dar momentul în care dau play piesei de concurs, și o să-i dau play în următoarele secunde, trimitem un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele complet și orașul din care ascultăm. Da? Facem tot posibilul. Dacă n-am prins numărul de telefon, așa, oner, intrăm pe site-ul Pro FM și îl luăm de acolo, profm.ro, ăla este site-ul oficial. Vezi că ai timp toată piesa să-mi trimiți mesajul vocal. Așadar, nu mai lungim, să vină mesajul.

0: Carpatan Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Ultima înscriere în extragerea cea mare din emisia mea pleacă. În secundele ce urmează, ascultătorule, rămâi cu urechile pe Pro FM toată ziua, pentru că mai ai 3 șanse la Miruna în emisie, la Gabriel Fereșteanu de la 19 și la Liza și Cucu de la ora 16. Până atunci, trebuie să spunem în felul următor. Avem un mesaj câștigător.
2: Salut la Pro FM, vă ascultă Anastasia Ioanotea din Brașov.
1: Anastasia din Brașov, ești cu mine?
3: Da, sunt aici.
1: Ai închis prima dată, la ce te-ai gândit?
3: Am crezut că eu nu m-am recunoscut, că m-am mai sunat de dimineață și nu știam exact.
1: No, să știi că în momentul de față ai câștigat o înscriere în extragerea cea mare de pe data de 8 iunie din matinalul What the Fun. Să fii cu urechile pe Pro FM, mai ales luni dimineață.
3: Mulțumesc frumos.
1: Anastasia, foarte repede, pe cine e cu tine dacă e să câștigi și care e piesa preferată de la Bruno Mars?
3: Pe fratele meu Andrei și noua melodie Rischitol.
1: Ok. Răspunsul e on point, exact așa cum trebuie. Rămâi alături de Pro FM și îți mulțumim pentru participare, ascultătorule. După cum am spus, campania mai continuă și la Miruna, Gabriel Fereșteanu, Liza și Cucu. Situația e destul de simpluță. Primești bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Bruno Mars pe data de 21 iunie, dacă e să câștigi. Totul e asigurat de Pro FM și Carpatan Turism. Și pe lângă toată treaba asta, cei de la Carpatan ți-au mai pregătit o surpriză. Dacă ai o vacanță pe care vrei să o achiziționezi și folosești codul Pro FM în toate agențiile Carpatan din toată țara sau pe carpatan.ro, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Vara asta, follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpatan Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Irma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Muzică în boxe, content în feed.
7: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

vă zic o emoție în suflet și nu numai, că astăzi este ultima zi de înscriere pentru concursul nostru care te trimite în Paris la Bruno Mars pe gratis. Dar asta doar dacă ești interesant. Îți zic de pe acum, de la prima intervenție, numărul nostru de WhatsApp, care trebuie să-ți fie cel mai bun prieten până pe 1 septembrie, când se încheie concursul nostru Follow Pro FM, și bineînțeles, nu doar până atunci, dar cu atât mai mult în perioada asta, 0771001872, și pe lângă, bineînțeles, că am și muzica de care ai nevoie.

0: In Your Eyes de la The Weeknd. Uite, dacă tot se face follow Pro FM și acolo, bineînțeles, trebuie să învățăm versurile și mai pe de rost decât le știam de zadă. First Time With Me la Damiano David mai am pentru tine. Și bineînțeles, aștept și piesele tale preferate, că e weekend și băgăm piesele tale din prima oră de program.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu YouTube.

0: la tine acasă. It's all about you.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
7: Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei.
8: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram,

Din nou aplicația zice că nu va ploua azi. În schimb, mâine și poimine de dimineață până seara arată ploi, dar temperaturi cuprinse între 27 și 29 de grade. În Iași, dacă mă uit așa frumos prin aplicația asta, vă 25 de grade. Cluj-Napoca 24, Brașov 23, Timișoara 24, Constanța 23, Alba Iulia 25 și Sibiu 25 de grade.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico!
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La Carmangeria Selgros găsești cârnați de porc afumați la 19,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland. Ieftin și bun.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland ieftin și bun.
10: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Denise și cred că și a voastră. Știu că aveți așa mâinile transpirate, apoi cum pe telefon la 0771001872. Și așteptați să zic eu ultimul start pentru Follow Pro FM-ul care te trimite la Bruno Mars pe 21 iunie la Paris, alături de cel mai bun prieten al tău și de Miruna și Venger, că asta era surpriza mare de fapt. Și nu zic eu, ci zic oamenii din comentarii de pe clipul pe care l-am postat aseară cu fratii meu pe TikTok, adică Venger. Mi s-a părut foarte amuzant. Trebuie să postăm clipuri împreună mai des, că nu se poate. Aveți niște comentarii, le ador. Doamnelor și domnilor, ca să zic startul oficial, vă zic așa: prinde hitul de concurs, adică piesa de la Bruno Mars, foarte bine semnalizată la început. În momentul ăla îmi lași un mesaj audio, audio, audio, vocal, vocal, vocal, că tot văd mesaje înscris și mi-e ciudă că vă pierde șansa, la 0771001872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența verii tale, all inclusive, pentru că Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, da, evident, biletele la concertul lui Bruno Mars pentru tine și cel mai bun prieten. Și ți-am zis, facem gașcă de distracție, tu cu prietenul tău cel mai bun și doi DJ Pro FM, ghid ce percă cine-o fi. Venger, pe care l-auzi zilnic de la 10 la 13, și Miruna, o tipă coțofană pe care o ascultă cedișa la radio de la 13 la 16. Alegem câștigătorul luni 8 iunie în matinalul What the Fun, adică lunea asta. Mamă, ce emoție am! Save the date, 21 iunie, Paris, Bruno Mars. Pentru că acesta este concursul meu, că așa mă simt că eu plec cu voi. Vă mai zic o dată. În următoarele maxim 15 minute, vă zic ce am de pierdut. În următoarele 15 minute se va auzi o piesă de la Bruno Mars foarte bine semnalizată la început. Dacă vrei ca tu să câștigi experiența asta all inclusive pentru tine și cel mai bun prieten al tău, dacă vrei să faci cea mai tare experiență memorabilă și din comun cuiva, focusează-te 15 minuțele și în momentul în care auzi piesa, dai mesaj vocal la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Niciodată nu știi de unde vine norocul!

0: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Vermadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Look out! Yes,
3: she's back again! Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
4: Câștigă o experiență memorabilă în Gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: chemare, o ultimă strigare, o ultimă domnișoară care va intra în concursul nostru, în tombola noastră de luni, că fix acum luni pe 8 aflăm cu cine plecăm.
1: Follow Pro FM, sunt din București, vă ascult și mă cheamă Andreea Robu.
0: Bună, Andreea!
2: Bună!
0: Hello, ce faci, cum ești?
2: Bine, foarte bine, uite, emoționată, nu mă așteptam să mă sunați. Mă bucur foarte tare că sunt în direct și am șansa asta să particip la tombola de luni.
0: Aoleu, dar și-a făcut și speech-ul, mi-a și job-ul. Da, frumos. Perfect, draga mea, numai bine, te iau, facem clipuri de astea de social media. Ești pregătită, gen, să apar pe paginile noastre, să fii the next star of Pro FM?
2: Ar fi extraordinar, vă și cânt, dacă vreți.
0: Mamă, ești și cântăreață?
2: Cântăreață de operă, da, soprană.
0: Da, olo. Poftim. Despre ce vorbim? Te ia Bruno Mars direct pe scenă. Draga mea, felicitări. Tocmai ți-a asigurat un loc în marea finală de luni 8 iunie din matinalul What the Fun. Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoarele cele mai tare experiențe. Așa că să recapitulăm, pleci cu gașca la concert. Tu cu cine? Pe cine ai de gând să iei în cazul în care vei câștiga?
2: Totul meu sau prietena mea cea mai bună.
0: Sau, oh my god, deci e bătălia acolo. Și cine crezi că va câștiga? Cine crezi că își dorește mai tare să vină cu tine la Bruno Mars?
2: Sincer, prietena mea cea mai bună.
0: O să-i fie tare mișto Avenger cu trei gagici. E bine, mă, e bine. Poți să te întrebi de unde ai aflat de concursul nostru?
2: De pe TikTok, sincer. Am văzut un TikTok alături de tine și Avengers. Era foarte drăguț acolo, ați căzut pe scaun la un moment dat.
0: Oh my god, ai văzut clipul de ieri! Ador! Bun, draga mea, perfect. Deci eu plecăm cu mare gașcă, da? Tu cu cea mai bună prietenă ta sau soțul tău, depinde acum cine câștigă, zici să fac piatră, hârtie, foarfecă. Miruna, da, și Avenger, da. Mai pleci și cu ei și ai totul inclus. Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu biletele de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. Și îți mai zic,
2: extraordinar.
0: Nu-i așa? Deci îți mai zic ceva și ție și ascultătorilor noștri. Dacă vrei să mai pleci într-o vacanță vara asta și sunt sigură că vrei, folosește codul PROFM și primește 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpatin, wow! Turism de 30 de ani, călătorim împreună. Exact! Bă, dar ce reacții frumoase ai! Eu chiar îți doresc să câștigi. Asta îți doresc.
2: Doamne, și eu îmi doresc mult, mai ales că Bruno Mars e unul din artiștii mei preferați, deci sunt super fiar tot să câștig.
0: Care e piesa pe care o să plângem?
2: Pe Grenade. Pe cea care s-a nimerit să și o ascult acum mai devreme.
0: Da, exact. Și piesa pe care o să râdem și o să ne simțim bine și o să dansăm cel mai tare?
2: Asta ultima. Hey, Mr. DJ!
0: Oh my god! Mamă, dar nu scap, te punem să cânti de dimineață până seara, știi, da?
2: Abia aștept.
0: Pupici, te îmbrățișez și țin pumnii. Nu uita urechile cine de pe 8. Pupi, pa!
2: Bine, mulțumesc! Pupi, pa!
3: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpatian Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A+++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
13: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri. Diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă.

0: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Jidvei Grigorescu 0,75 litri la 19,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
7: Muzică în boxe! Content în feed!
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

bineînțeles, alături de voi. Miruna, sunt și până la 16, mai stau cu tine pe Pro FM și am așa piesele de care ai tu nevoie așa pentru un început de weekend sănătos și frumos și uite, aproape semi-însorit, că a venit soarele fix acum când am intrat eu pe radio. Coincidență? Nu prea cred. Love Don't Let Me Go de la Angelina Jordan am eu pentru tine, am și Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță, că știu că îți place mult piesa asta. I Ain't Worried, pentru că așa îți doresc eu să ai un weekend de lipsi de griji.

FM la Bruno Mars în Paris, deținut minte. Ați văzut? A zis despre noi de Motan, s-a știut el. 15 și 43 de minute, aproape se finit la Comedy cu emisia mea, dar nu chiar, nu înainte.

Iași, Cluj, a venit soarele. În Iași văd tot 26 de grade, situația la fel de însărită ca aici în București. Cluj n-apucă 25 de grade, puțin mai înorat, dar tot, e soarele prezent, dar e puțin mai înorat, arată un soare printre nori. Eu vă zic exact cum arată în aplicație, nu? Brașov

0: după luni aflăm marele câștigător. Așa că, doamnelor și domnilor, în primul rând Ain't Worried, în al doilea rând ne reauzim luni, tot așa, de la 13 până la 16. Miruna am fost, rămâi pe Pro FM. Pupi, pa!
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai crem vârst de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
11: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Ora 16, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Drona marină care a explodat în această dimineață în portul Constanța aparține Ucrainei. Liderii europeni și-au exprimat sprijinul pentru România, iar Hermannstadt s-a despărțit de antrenorul Dorinel Munteanu. O dronă marină a explodat în această dimineață în portul Constanța. Ea s-a autodetonat fără a produce victime. La momentul exploziei, zona era deja securizată și izolată de forțele Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării. A fost activat planul roșu de intervenție, iar la spitalele din Constanța a fost declanșat planul alb, care presupune ca toți medicii și asistentele să se prezinte la muncă. Locuitorii din Constanța și Tulcea au primit două mesaje roalert, prin care li s-a cerut să evite zona costieră, iar peste 1000 de persoane au fost evacuate preventiv de pe plajele de la Marea Neagră. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a deschis un dosar penal in rem, adică sunt cercetate faptele pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Drona marină aparține Ucrainei, au confirmat forțele navale ucrainene. Ele au pierdut controlul embarcațiunii din cauza mijloacelor rusești de război electronic și au furnizat informațiile necesare forțelor navale ale României pentru a preveni populația. Imediat după explozie, Ministerul Apărării a transmis că drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina și nu face parte din dotarea armatei României. Președintele Nicușor Dan a fost informat despre explozie în timp ce zbura spre Muntenegru, acolo unde participă la summitul Uniunii Europeană, Balcanii de Vest. Șeful statului spune că a existat informația că această dronă va exploda. El reamintește că aceasta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după ce o mină a fost descoperită între Vama Veche și 2 Mai. Explozia dronei maritime a generat reacții la cel mai înalt nivel în Europa. Președintele Franței, Emmanuel Macron, spune că securitatea României are o importanță extrem de mare pentru Paris și a reafirmat angajamentul militar francez pe flancul estic al NATO, în timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de solidaritate cu România, la fel și șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Subiectul a fost preluat și de presa internațională, care menționează că incidentul vine la câteva zile după ce o dronă rusească a explodat pe acoperișul unui bloc din Galați. Hermannstadt s-a despărțit de antrenorul Dorinel Munteanu după ce a ratat calificarea în Liga 1. Contractele celor doi antrenori secunzi, Dorin Toma și Laurențiu Iorga, au fost reziliate din același motiv. Hermannstadt a retrogradat în Liga 2 după ce a fost învinsă de FC Voluntari cu 3-0 în manșa 2-a barajului pentru promovare. La noapte avem ploi torențiale cu tunete și fulgere în nordul Carpaților Orientali și local în Transilvania, iar mâine vremea va fi în continuare instabilă cu ploi și descărcări electrice după amiaza și noaptea în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Muntenii, dar și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

Bună ziua, oameni buni, ora 16 și 10 minute arată ceasul de aici din studioul Pro FM. Urmează să facem din nou concurs, adică la noi, pentru noi e ultimul concurs Follow Pro FM, ultimul om care se înscrie în marea finală de pe 8 iunie, dar mai aveți de așteptat o oră și ceva până atunci. Până în alta, hai să ne salutăm frumos pe WhatsApp, să dăm un halo aferent. Dacă vă gândiți sau vă întrebați de ce vorbesc singur, e pentru că Liza trebuie să urmează să vină în vreo 20 de minute, pentru că am mers să o ia pe Valeria de la grădiniță. Mai stați un pic cu mine că urmează să vă las cu muzică bună, vă las cu DJ Snake, Irina Rimes și Damiano David. Hai, ne auzim imediat!

0: singurul lucru bun la faptul că este ziua învățătorului. Mă rog, sunt mai multe lucruri bune. Evident că îi stimăm și îi respectăm și le urăm cu totul tuturor la mulți ani.
1: La mulți ani, da.
0: Învățători, care o să fie voi cadrele didactice? Evident, mai este un lucru bun și anume că nu este trafic. E liber, că na, ce să faci de ziua învățătorului?
1: Chiar nu e trafic?
0: Să nu te duci la școală.
1: Nu e trafic? Tu n-ai prins traficul?
0: Nu.
1: Nu? Eu am acum făcut 40 și ceva de minute până aici. Deci ai avut noroc tu.
0: Am avut noroc.
1: N-a trebuit să vină mai repede.
0: Scris să prunte.
1: Pro FM, da. Oameni buni, asta se ascultă pe aici, dar...
0: Gata, în formulă completă, Cucu și Liza până la 19. Avem și astăzi o sesiune de scher pentru falul Pro FM.
1: Ultima pentru Bruno.
0: Cum?
1: La noi.
0: E ultima?
1: Ultima și mai urmează Fere, e ultimul care închide ecuația. Și luni de la ora între 7 și 10, nu știm exact la ce oră o să facă matinale noastre extragerea, dar luni se află marele sau marea câștigătoare.
0: De ziua învățătorului. Ce facem noi de ziua învățătorului? Nu mergem la școală, Cucu.
1: Da. Sau învățăm lucruri noi. Vedem ce putem să...
0: Cum dacă nu mergi la școală?
1: Înveți, mai poți să înveți și de acasă, remote. Da.
0: Mai sunt grădinițe private care au fost astăzi pline de copilași și de cadre didactice. Bun, hai să luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem cu Sean Paul, Rareș, Chapel Roman, Teddy Swim și avem și o super veste pentru voi, rămâneți cu noi!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale. Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai crem vârst de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Zilele libere, legale, au un rol important în echilibrul dintre viața profesională și cea personală, oferind angajaților oportunitatea de a se odihni și de a petrece mai mult timp alături de familie. Iată, acum, dacă vă întrebați când este următoarea vacanță...
1: Acum trebuie să vină, nu? Păi vine vara, sau?
0: Aia de vară, la școală.
1: A?
0: Aia, da, dar pentru angajați.
1: Nu știu când, pe 15 august.
0: Digi24.ro spune așa: românii, următoarea mini-vacanță e bine perioada cu 4 zile libere consecutive pentru angajați. Nu este de adormirea Maicii Domnului.
1: Când credeam eu
0: zi, e și zi liberă atunci. Este sărbătoare legală din calendar. E bine la finalul lunii noiembrie.
1: Mamă.
0: Dar așa... tu ai concediu până atunci.
1: Da.
0: Câte zile de concediu mai ai?
1: Nu știu.
0: Sunt foarte curioasă,
1: nu
0: serios.
1: Știu, chiar nu știu.
0: Chiar nu știu, pentru că nu prea ții.
1: Nu mi-am luat
0: nu
1: până
0: prea
1: acum.
0: Ne luăm concediu. Hai să vedem, lăudați-vă cu zilele de concediu pe WhatsApp 077-101-872. Să vedem care cum stă bine. Bine, da. În sensul că...
1: mai aveți zile libere și puteți să mai mergeți pe undeva. Mm-hmm. Eu cred că am multe, că nu le-am luat. Da.
0: Și nu ți le?
1: Nu știu, eu presim.
0: Hai,
1: eu
0: le... concediu. Da. Hai, bă, ia și tu o vacanță.
1: Gata, de mâine nu mai vin. Două zile.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Selfish, Justin Timberlake la Pro FM. Mă gândeam așa cu zilele astea libere, ce au făcut părinții care au copii la stat, la școală astăzi, că la privat s-a mers, că, da.
1: Da.
0: Dar la stat a fost un pic mai greu. Unii spun că este ziua bunicilor azi, pentru a nu știu câtă oară. Că n-ai cum să-ți iei liber așa, da, tam netam.
1: Da, corect.
0: Pentru orice zi. Hai să vedem câte zile libere mai aveți voi, ia.
2: Zile de concediu mai am și de anul, pentru că eu pot să-mi iau liber când vreau eu. Zile de concediu mai am și de anul trecut.
1: Ți-a rămas retroactiv, bun. Asta vreau să fac și eu.
0: Da? Ah, da. Ok, să le cumulez.
1: Păstrez multe și să vezi un an de zile.
0: Ți-ai un an sabat. Mă pot lăuda cu faptul că de joi intru în vacanță, deoarece termin clasa 8-a. Dar vacanța adevărată începe după evaluarea națională.
1: Baftă și spor.
0: Ia uite, urmează concediu la mine în perioada 28 iulie 11 august. Mișto?
1: Frumos.
0: 20 de zile. Mamă. De anul trecut și 25 de zile de anul acesta, Cătălin.
1: Mamă, 45 de zile, ai o lună și jumate. O lună jumate de vacanță. Wow.
0: Trebuie să faci o vacanță din asta peste ocean.
1: Da.
0: Știi, trebuie să te duci undeva prin Thailanda, o Indonezia, ceva frumos.
1: O Brazilia, o Argentina, ceva.
0: Ceva departe.
1: Da.
0: Mai am 16 zile libere de concediu, zice Ionuț. Acum, zilele astea libere de concediu ar putea fi și pentru concertul lui Bruno Mars. De pe 21 iunie, da, din Paris. Ei bine, o ultimă șansă astăzi la noi în emisiune pentru a te înscrie pentru marea finală.
1: Da.
0: De pe 8 iunie.
1: Doamne, sunt curios cine o să meargă.
0: Ora următoare, deschidem o nouă sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM, Bruno Mars, Paris. Vin și știrile la fix, rămâneți cu noi.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Combinația perfectă, o cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.

0: Channel.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Știm, ai un feed impecabil.
6: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: IFU publică, iar Gheorghe Hagi a anunțat lotul pentru amicalul de mâine cu Țara Galilor. Drona marină care a explodat în această dimineață în portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară ucraineană împotriva Rusiei, explică președintele Nicuș Ordan. Confirmarea sa vine după ce forțele navale ucrainene au transmis că drona le aparține și ar fi ajuns accidental în apele României din cauza unui bruiaj rusesc. În total, Ucraina a pierdut controlul a 4 drone marine și toate s-au autodetonat, unele la mai bine de 140 de kilometri de portul Constanța. Niciuna dintre ele nu a produs victime sau daune semnificative. Drona nu ar fi putut fi observată pe radar pentru că astfel de embarcațiuni sunt dificil sau imposibil de detectat constant. Asta spun reprezentanții autorității navale române, iar în asemenea situații, identificarea și urmărirea unei ținte devine extrem de dificilă cu echipamentele din instituție. Declarația vine în condițiile în care purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean a spus că Marina ucraineană a informat în timp util partea română. Noi restricții de trafic în zona pasajului Unirii din București vor fi introduse de mâine după amiază, anunță primăria sectorului 4. Șoferii care vin de pe splaiul Independenței sau de pe bulevardul Unirii și vor să ajungă la universitate sau să meargă spre Biblioteca Națională vor ocoli șantierul pe partea dreaptă, iar la restaurantul Horoscop ei vor vira la stânga și vor circula prin fața magazinului Unirea. Lucrările de refacere a planșeului Unirii intră în ultima etapă de execuție, iar proiectul a depășit pragul de 60% din totalul lucrărilor. RAPPS va publica informații despre vilele de protocol, prețul și suprafețele acestora, însă nu va dezvălui și demnitarii care le ocupă sau instituțiile în care lucrează, deși inițial guvernul promitea și acest lucru. Pe lângă demnitari, pe lista excepțiilor se înscriu și instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. În plus, instituția este obligată să publice și lista mijlocelor de transport pe care le deține. Ea va face acest lucru pe site-ul propriu de 2 ori pe an, în iunie și decembrie. Selecționerul Gheorghe Hagi a renunțat la 7 jucători pentru amicalul cu Țara Galilor. 6 dintre ei au jucat împotriva Georgiei și au primit liber să plece în vacanță. Printre cei care vor lipsi se numără Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Florin Tănase și Ianis Hagi. Tănase nu a jucat nici în amicalul cu Georgia din cauza unor probleme medicale. Meciul România-Țara Galilor se joacă mâine seară de la ora 20 și 45 de minute pe stadionul Steaua din București. La noapte avem ploi torențiale cu tunete și fulgere în nordul Carpaților Orientali și local în Transilvania, iar mâine vremea va fi în continuare instabilă, cu ploi și descărcări electrice după amiaza și noaptea în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei, dar și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: This is Pro FM, Open Radio.

0: Cur pe doi prieteni, Liza și Cucu, vă anunț așa că în, hai să zicem exact, în câte minute, în aproximativ 5 minute.
1: Da, urmează să pleze ultima, bine, pentru noi, pentru ultima oară pentru Bruno Mars, una din piesele lui, și voi trebuie să vă înscrieți și e foarte simplu, să ne dați un nume, un oraș și să spuneți Follow Pro FM și puteți să intrați în cursa de pe 8 iunie din marea finală.
0: Mesaj audio pe WhatsApp la 077 101 872. Când se aude piesa de concurs, semnalată corespunzător, care îți va spune, trimite acum mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Ei bine, și dacă te sunăm în direct, înseamnă că ești înscris automat în finala de pe 8 iunie, cum a spus și Cucu. Carpaten Turist și Pro FM fac cinste cu biletele la concert, biletele de avion, cazare, bani de buzunar pentru tine și...
1: prietenul tău sau cea prieten sau iubita sau iubitul, nu contează, verișor, verișoară.
0: Poți să iei profesor.
1: Da.
0: Uite, dacă se întâmplă să fiți profesori, iată, sau cine are zile libere multe.
1: Poți să-ți iei mama, tata, depinde,
0: da, cum, da, normal.
1: Cum poți tu? Cum,
0: pe noi vezi? Stați, pe noi nu puteți să ne...
1: Da, nu, dar aș fi vrut și să zic să luați și pe Cucu, dar lasă asta.
0: Ideea e că o să mergeți cu ai noștri, Miruna și Banger, Bruno Mars, 21 iunie, vine piesa Acu și Gar, rămâneți pe fază.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Televiziune la superlativ cu abonament Digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni. Look out! Yes, she's
6: back again! Paris, 21 iunie, concert Bruno Mars!
7: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă! Tu plus un prieten și doi DJ! Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar!
6: Paris, 21 iunie, Bruno Mars!
7: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism! De 30 de ani călătorim împreună! Detalii pe profm.ro.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei, și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: the date. 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Mi se face pielea de găină numai când mă gândesc la telefonul pe care îl va primi finalistul, câștigătorul, pe 8 iunie, la What a Fun, aici la Pro FM, câștigătorul follow Pro FM, Bruno Mars, de pe 21 iulie, iunie din Paris. Și mi se face pielea de găină pentru că e într-adevăr o experiență și poate fi experiența veritale categoric.
2: Clar.
1: Categoric. Carpate Turism și Pro FM fac cinste cu biletele de avion, bani de buzunar, bani de cazare, bani...
2: Tot.
1: Banii din lume.
2: Doar voi trebuie să fiți prezenți, să mergeți la aeroport, să vă întâlniți cu Miruna și Venger în aeroport.
1: Exact.
2: Poate Venger o să întârze puțin, dar o să ajungă și el și după aia plecați la Paris frumos.
1: Corect, așa este. Bun, am avut piesă de concurs. Hai
2: da.
1: Să vedem.
2: Pe cine sunăm, oare?
1: Păi avem aici mesaj, avem? Sunăm în direct, îi dăm vestea
2: da,
1: în direct.
2: Da, vestea în direct,
1: da.
2: Nu?
1: Hai.
2: După cum mi-am obișnuit, în ultimele 3 zile asta am făcut. Acum să și răspunde. Da, eu zic că răspunde, pentru că 100% ar vrea să fie în finală.
1: Să fie calificată.
2: Da.
1: Se joacă calificările acum.
2: Da.
1: Optim, ce s-a... Nu, semifinale.
2: Nu, semifinale. Ia să vedem. Să nu răspundă, oare?
3: Alo?
1: Alo, bună, domnișoara Claudia?
3: Da, bună.
1: De la poartă suntem.
3: De unde?
1: De la poartă.
3: De la poartă sau de la Pro FM? Am telefonul vostru.
2: Ce bun.
1: A, crezut că te prindem, dar ne-ai prins tu
3: da.
1: Pe noi. Super,
3: da.
1: Bravo. Claudici, ce zici noi, Claudișchi?
3: Păi sunt foarte bucuroasă, ce să zic, eu chiar sper să câștig. Deci vreau să vă zic că sunt o proaspătă mămică de 9 luni jumătate și asta ar fi gura mea de căpare.
2: Ce frumos, felicitări!
1: Draga de tine, felicitări!
3: Mulțumesc!
1: Ai nevoie acolo de niște ore de somn legate, categoric.
3: Chiar da! Deci i-am și spus soțului, deci dacă câștig, nu plec cu tine, nu vreau să te iau pe tine, te las acasă cu copil, să vezi ce înseamnă să stai toată ziua non-stop cu un copil.
1: Of, draga de tine! Claudici.
4: Hello Pro FM, sunt Dumitru Claudia și vă ascult din Focșani.
1: Ok, bun, din Focșani ești tu, de acolo așa?
3: Da, din Focșani. Bun.
1: În cazul în care vei câștiga, vei lua cu tine o prietenă, ai zis, nu?
3: O soră!
1: Ce
2: frumos!
1: Ce șmecher! Deci cea mai șmecher!
2: Da.
1: Jur.
3: Da.
1: Bun, de la cine ai aflat de follow Pro FM?
3: Păi de la sora mea.
2: Ce bun.
1: Bă, da, ce mișto sunteți. Ce diferență de vârstă este?
3: Ei, 6 ani jumătate, dar zici că suntem de aceeași vârstă, ne înțelegem foarte bine.
2: Foarte frumos.
1: Sunteți surori gemene. Felicitări, Claudiș, și ținem pumnii strângi lui.
3: Mulțumesc.
2: Să ne și în continuare să ne asculți că, na.
3: Da. Și în continuare că știu că mai sunt bifez, aș vrea să bifez și de weekend, dar să vedem, sper să am noroc.
1: Liniile rămân deschise, evident, dacă nu vei câștiga tu experiența Bruno Mars. Mulțumim, Claudiș, și să ai un weekend odihnitor.
3: Asemenea, vă mulțumesc.
1: Te pupăm.
2: Zi frumoasă, pa. Și pentru cei care nu merg la Bruno Mars și vor să-și facă o vacanță de peste 2000 de euro, intrați pe carpatam.ro, folosiți codul PROFM cu majuscule și aveți un discount de 100 de euro.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on-air de Pro FM și Carpatan Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
5: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Gazul, entreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare! nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Luni vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro în aplicație

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrier Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrier VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Trenduri, muzică, energie.
7: Exact ce cauți.
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
9: Pro FM. Open Radio.

CNN privind pierderea controlului a fost transmisă 4 ore mai târziu. Ministrul interimar a cerut o discuție cu oficialii ucraineni pentru clarificarea situației. După anunțul Ucrainei, guvernul a evacuat populația, a izolat perimetrul și a făcut cercetări la fața locului. Se arată în cronologia executivului. Economia României a stagnat în primul trimestru din acest an și a scăzut cu puțin peste 1% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele de la statistică. De la începutul anului, construcțiile sunt cele care au contribuit cel mai mult la creșterea produsului intern brut, cu 0,4%. Creșteri similare au fost înregistrate și în zona activităților culturale și a reparațiilor de uz casnic. În schimb, industria a scăzut cu 0,2%, la fel și transporturile, comerțul și repararea mașinilor. Cheltuielile pentru consumul gospodăriilor a scăzut cu aproape 2%. România este mai aproape de încasarea celei de-a patra tranșe din PNRR în valoare de peste 2,60 miliarde de euro. Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a dat un aviz favorabil pentru cererea de plată depusă de autoritățile române. Este prima cerere evaluată fără suspendări. Asta înseamnă că cele 38 de jaloane și 24 de ținte au fost considerate îndeplinite. Cu acești bani ajungem la aproape 13 miliarde de euro atrași prin PNRR, iar rata de absorpție va depăși puțin 60% din alocarea totală. Românii sunt invitați să participe la Ziua de Curățenie Națională pe 19 septembrie. Evenimentul va reuni milioane de voluntari din 190 de țări într-o acțiune globală de ecologizare. În România sunt așteptați peste 300.000 de voluntari care să contribuie la curățarea zonelor afectate de deșeuri. Organizatorii spun că în ultimii 15 ani aproape 2,9 milioane de români au participat la astfel de acțiuni, iar anul trecut au fost strânși peste 427.000 de saci de gunoi. Înscrierile pentru ediția din acest an sunt deja deschise online. Jelico Kopić nu mai este antrenorul lui Dinamo, a anunțat echipa pe pagina sa de Facebook. Se întâmplă asta după ce Kopić și clubul au ajuns la un acord comun pentru încetarea contractului. Kopić a sosit la Dinamo în 2023 și a reușit să readucă echipa după o pauză de 7 ani în play-off-ul Ligii 1. Pe durata celor 2 sezoane și jumătate, fostul antrenor a strâns un număr de 112 jocuri pe banca tehnică a echipei. La noapte avem ploi torențiale cu tunete și fulgere în nordul Carpaților Orientali și local în Transilvania, iar mâine vremea va fi în continuare instabilă, cu ploi și descărcări electrice după amiaza și noaptea în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Muntenii, dar și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Din seria Nimeni Nimic, dacă te uiți pe story la Timbaland, da. Ei bine, vei avea o surpriză plăcută. Ce surpriză plăcută? A dat share unui artist de la noi, din România. Ce artist?
1: Leo de la Kuwait. Ia să vedeți, oameni buni.
0: Deci pe story la Timbaland, da, se întâmplă să fie Leo de la Kuwait, al nostru, din România, alături de, cred că e și Florin Salam.
1: Florin Salam, da, da, da, și Efes, cum se spune în popor.
0: Da, și ne gândeam noi, mă, dar ce artist ar mai trebui să-i trimitem lui Timbaland să dea share pe story, ca să vadă milioanele alea de followers.
1: De followers pe care le are. Eu...
0: Prima, eu prima la care m-am gândit este Feli.
1: Foarte frumos.
0: Pentru că are o voce senzațională, emoționantă, și sunt convinsă că l-ar impresiona.
1: Da.
0: Zici și tu, ce artist să-i mai trimitem lui Timbaland să-l pună la story pe Insta, pe WhatsApp la 077 100 1872. Cucu, te gândești?
1: Da, mă gândesc.

0: Da, oameni buni, dacă ar fi după mine, aș recomanda un bănuță, o Teo Rose.
1: Un bănuță, un Teo Rose. Hai, căutăm piesele, așteptăm și de la tine o piesă pe care să-i o trimitem lui, ia, uite,
0: Shasta un artist, Benz. Da. Bun, Shasta.
1: Așa facem. Luăm o scurtă pauză de publicitate și adunăm toți artiștii pe care să-i trimitem lui Timbaland și să-i spunem, băi, pune-mă și pe ăștia la
0: sorry. Șmecher.
1: Sunt șmecher rău.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Look out! Yes, she's back again! Paris, 21 iunie. Concert!

0: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
1: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
7: This is Pro FM, Open Radio.

0: și Alina Eremia, uite, alături de Andrei Bănuță, ar da. Fi de trimis către Timbaland să-i pun acolo la story, să-i vadă milioanele alea de followers, nu că n-ar avea și ei.
1: Da, corect.
0: Dar să-i vadă pe internațional, așa.
1: Da.
0: Ce alți artiști sau ce alte piese să-i mai trimitem lui Timbaland să pună la story?
2: Yeah. S-ar putea să să-i trimite să o pună pe Sofia Vicoveanca, deci de la Suceava, de la da. Noi.
1: Bun.
2: Ce e Sofia Vicoveanca, nu are talent?
0: Aba, da.
1: Adevărat.
2: Cu zi Vasile zi sau cu altă piesă. Ceva frumos.
0: Așa e.
2: Milioane de followeri.
0: Așa, mă, așa, Octaviane, că zici bine, da. Uite, într-adevăr, ceva autentic al nostru, frumos de la doamna Sofia Vicoveanca. Păi, dar nu așa se intră în weekend.
1: Ui!

0: legendara, emblematica Sofia Vicovanca. Ia să-i trimit. Acum, da,
1: acum
0: îți dau
1: da.
0: Link-ul și să-i trimit lui Timbăleț. O până da. La story, eu leșit.
1: Da, compune. Vorbim luni despre asta.

Auzi? Uite aici flow de rap. Auzi ce poate. Bravo, băi! Băi, Octavian, ce idee bună ai avut! Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu încă o trupă pe care să-i trimitem lui Timbaland să o punem la story.

0: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
2: Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei.
3: Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Apusurile de soare din weekendul ăsta să fie cu zâmbetul pe buze.
1: Exact.
0: Să fie înconjurat, să fie înconjurat de cei dragi. Apusul de soare să fie și poate la un grătărel, de ce nu? Poate la o piscinucă.
1: Sau eu mă duc la un eveniment foarte mișto.
0: Sau acolo.
1: Da.
0: Unde se duce cu bun. Încă o piesă pentru Timbaland pe care s-o pune la story. Asta după ce l-a pus pe Leo Cuveit în urmă cu vreo 2 ore.
1: Da.
0: Pe Instagram și am și zis, măi, ne, ok, și Leo de la Cuveit, da, mișto. Dar și mișto este și Sofia Vicoveanca, Smiley, uite că a mai primit și Atra Benz, a mai primit Teo Ros.
1: Bănuța, Alexandra Căpitănescu a mai primit.
0: Foarte tare, uite, mâine e ziua mea, ia uite.
1: La mulți ani!
0: La mulți ani, Chris! Și evident, spunea pe aici cineva, cred că cel mai important e să afle și de hip-hop-ul,
1: da,
0: românesc,
1: clar,
0: nu?
1: Da, cine poate că să fie mai bun decât Biugi Mafia?
0: Încheiem cu cine cu noi, Liza Sabo am fost eu, te pupi, iubi-dubi, dau cu love.
1: Eu am fost Cucu și vă urez un weekend mic.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Pescăria Selgros te așteaptă cu păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
5: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
6: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie, la Brico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram.

0: V-am regăsit, Gabriel Fereșteanu, aici cu voi. Ne-am întors în frumoasă zi și anume de vine.
1: Bună, Fere! Hai cu petrecerea!
0: Avem petrecere, dar mini-petrecere. Astăzi doar o oră de garsoniere, de la 20 la 20 și 1. Și de ce? Pentru că am ocazia să vă fac fericiți. Și am ocazia să vă fac fericiți chiar cu ultimul loc spre Paris. Ultimul loc care te poate trimite spre Paris pe 8 iunie, în matinalul de luni, la What the Fun, da? Se alege câștigătorul, iar eu am mari emoții pentru că sunt ultimul care va pune în bol ceea ce se întâmplă cumva de ceva ani buni. Ce ai de făcut? Când auzi hitul de concurs care o să intre ora asta, da? Trebuie să lași un mesaj audio, neapărat audio, nu text. Deci mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Iar dacă te sun, înseamnă că ești super norocos, ești ultimul care a intrat în bol pentru extragerea de luni. Pro FM și Carpathian Tourist fac cinste cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar și evident și cu biletele la concertul Bruno Mars pentru tine și pentru cel mai bun prieten. Și nu vă lăsăm așa, vă trimitem și doi DJ Pro FM cu voi, Venger și Miruna, ca să aveți gașcă de distracție. Baftă tuturor, rămâneți pe Pro FM, o să intre curând și eliberați-vă data de 21 iunie pentru că veți merge la Paris la Bruno Mars. Baftă!
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrier Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrier WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: acoperă PromoHit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele

0: și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta chiar să follow Pro FM, că ce-i șansa să trăiești o experiență once in a lifetime pe 21 iunie la Paris, Bruno Mars. Iar cu acest telefon pe care îl veți auzi imediat, să știți că gata, ajungem să închidem și prima destinație, dar ne îndreptăm spre a doua, căci toată vara avem follow Pro FM. Pleci cu gașca la concert, tu, cel mai bun prieten, Miruna și Banger și ai totul inclus. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și clar că și biletele la concertul Bruno Mars de pe 21 iunie din Paris. Și încă ceva care ți-ar prinde bine înainte de vară, dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Am emoții pentru ultimul care intră în bol. Ia să vedem despre cine-i vorba.
2: Salut, Pro FM, Darius Grigorescu din București.
1: Salut, Darius!
3: Salut, nu cred!
1: Ești ultimul intrat în bol. Oh, oh. Bravo, felicitări!
3: Nu vine să cred, am dat atâtea mesaje și am zis că acum o să manifestez cu prietena mea, sunt cu ea în mașină și o să
1: ies. Și a funcționat manifestarea, a?
3: A funcționat, dar nu-mi vine să cred. Sunt în șoc.
1: Zi-mi de unde ai auzit de follow Pro FM, first of all.
3: De la radio.
1: De pe radio ai auzit, ai mai participat,
3: da,
1: și în anii trecuți?
3: Da, v-ascult în fiecare zi.
1: Să rămân, mulțumim. Ai participat și în anii trecuți?
3: Am participat, dar nu am câștigat.
1: Ai fost în bol până acum?
3: Am reușit să fiu în follow Pro FM la... Din Ioan Sepacă, nu mai știu exact.
1: Și te-am ales tot eu?
3: Nu, m-am ales matinalii.
1: Ah, ia uite. Bine, să știi că eu am puțin mai mult noroc decât matinalii, așa că simpăm nii din suflet pentru luni. Dacă e să câștigi, cu cine mergi? Întreb așa, știu cu cine, dar hai.
3: Cu prietena mea, bineînțeles.
1: Erai cu ea în mașină, nu am mai cu altcineva. Bine, dragilor, vă mulțumesc mult că sunteți pe Pro FM în primul rând și în al doilea rând vă țin pumnii pentru luni. 8 iunie sunteți ultimul bilet din bol, dar puteți fi primul extras chiar luni dimineața. Vă urez weekend minunat, să aveți un weekend frumos, sper că ați debutat bine în weekend și să fie tot cum trebuie luni, da?
3: Asemenea, numai bine, mulțumim mult încă o dată.
1: Vă pup tare! Pa, pa, pa, pa! El este Darius cu un pas mai aproape de, și anume, follow Pro FM Paris. Bibica mea, ce stai așa în ușă? Nu știu ce face, dar probabil că stă și se gândește de ce nu poate participa, mă, la follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri, la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri, la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg. Castraveți cornișon 5,49 kg. Ursus Premium. Pachet de 6 la 0,5 litri. 19,99 kg. Și carne tocată de porc 1 kg. 13,99 kg. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: La tablete, biciclete, am la buchete, desbaghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
4: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecție.

0: Music Channel. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu YouTube

0: It's all about you.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: I love you Pro FM de la Roman. Mă duc o comandă aici aproape.
1: S-ai spor.
0: Lângă Muzeul de Istorie.
1: I-auzi.
0: La partier. Și s-a terminat pe ziua de azi.
1: Gata.
0: I love you garsonera. Love. Aveți you super too. Super muzică. Wow.
1: Mulțumim din suflet. Dacă dați și ne vorbi alone, vă rog, aș fi foarte... Dăm și ne vorbi alone, gata. Sunt la butoane eu, deci ok, pot.
2: Sunteți cea mai tare misiune, cât ține?
1: O oră, o oră, astăzi, pe scurt, dar intens.
3: Hai, bine am venit și eu în garsonieră.
1: Hai, bine te-am
3: găsit. Așteptam să vă aud. Să rupeți tot în seara asta.
1: Haideți!

0: Ce atmosferă incredibilă aveți la Pro FM. O grămadă de ascultători care ascultă Pro FM.
1: Bun, bine de tot. O ținem așa pe vibe de
2: bine
1: vară,
2: da? Bine v-am regăsit, Pro FM.
1: Bine te-am regăsit.
2: Mă urc în tren și mi-au garsoniera mea.
1: Haide!
2: Yeah! Îți de la Leoban. Vă pup, băi, și vă ascult cu drag.

0: și noi te ascultăm din mașină.
1: Leșin.
2: Mergem la Târgoviște, pupici.
1: Ce frumos, mă, puf tare, drum bun să aveți.
3: Feel you. Hey. Dintr-o garsonieră, Brașov.

Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJ FM și Pro FM.

0: mormă,
1: păi
0: topesc!
1: Păi ia la bunici!
0: Doamne!
1: Toți acum!
0: Mai topiți în sub masă! Oh my God! Dragilor, cine e acum în mișcare? Cine are client în mașină? Care sunteți în Bolt, în Uber?

0: Ai, papi.
1: Vreau să vă zic un singur lucru.
0: Ai, papi.
1: Cele mai multe aventuri se întâmplă vara. Asta zic specialiștii, nu eu. Și dacă ne cântă Corina...

0: Ferește, anii 2000, aveam 15 ani, prima combina care mi-au cumpărat-o părinții, duduia tot blocul cu melodia asta la Poiana când ne-am speriat vecinii. Doamne, ce amintiri!
1: Ia uite, dacă știi și dansul,

Și după piesa asta, Fără Sfârșit, cel mai bine, eu cred că e între Wake Me Up de la Avicii, i-au zis. Nu știm niciodată când se termină.

0: Mulțumesc, Pro FM!
1: Cea mai tare melodie! Încă o dată, Fere, mulțumim!
2: Eu vă mulțumesc că sunteți aici! Ia fiți atenți! Poate că azi am greșit, dar am dat mesajul în sfârșit.
3: Bine!
2: Mă bucur că e veselie în toate colțurile în care garsoniera este ascultată. Nu mai avem mult din ora asta de garsoniera, dar mai avem puțin, puțin, așa că stați cu mine.
4: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
3: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

am o curiozitate la care vreau să-mi răspundeți neapărat. Dacă există cineva care a auzit piesa asta la lansare, are legătură cu Pro FM în mod obișnuit, în mod evident, și fiți atenți, sună cam așa. Clas 2001, 25 de ani.

0: Asta nu cumva a fost atunci primul logo al Pro FM?
1: Primul imn? Nu cred că a fost primul imn al Pro FM-ului.
2: Nu știu de la lansare, dar pentru mine este foarte actuală, deși e din 2001.
1: Ce tare!

0: wanna type.
1: Nu cred că e un semn așa întâmplător că avem BTS cu Swim înainte de deschiderea orei cu numărul 3 de weekend. Gata, garsoniera fuse și se duse, dar revine săptămâna viitoare în formulă absolută completă. Cel puțin așa sper și îmi doresc. Am un studiu interesant despre weekend. Suntem într-adevăr mai fericiți, dar vă povestesc imediat de ce. Are legătură și cu muzica de pe Pro FM. Imediat Messi, Lola Young, stați cu mine, mă întorc.
2: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie la Brico ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Este realitate, suntem într-adevăr mai fericiți în weekend, asta ne spun specialiștii. Un studiu realizat de Universitatea din Rochester a concluzionat că oamenii sunt semnificativ mai fericiți, au mai multă energie și mai puține dureri fizice în weekend, indiferent de tipul locului de muncă. Acest sentiment de bine este determinat în principal de libertatea de a alege activitățile și de timpul petrecut cu cei dragi. Adevărul e că indiferent cât de obosit aș fi, când e vineri seara, Doamne, simt așa că se întâmplă ceva în corpul meu, am o altă stare de spirit, nu știu cum să explic.

unde avem mare extragere pentru Follow Pro FM, prima destinație închisă. Am pus în urmă cu puțin timp ultimul bol în ultimul nume, da, ultimul intrat în bolul pentru finala de pe 8 iunie, dar ne pregătim de destinația cu numărul 2. Mai precis, mergem la BTS, dar ghiciți unde? În München, unde este absolut super. Pe 12 iulie se întâmplă treaba asta, deci rămâneți cu noi că toată vara Follow Pro FM. Nu mai avem mult din întâlnirea de astăzi, dar mai avem ceva timp, așa că stați cu mine.

0: Ușor, dar sigur, iată, ne ajungi și la finalul întâlnirii noastre de astăzi și la final de săptămână. Imediat pe program vine Mark Ryan să fac o mega petrecere cu al său Lost Control. Gabriel Ferește nu am fost eu, sau Fere. Dacă ai rămas cu mine până acum, îți mulțumesc tare, tare și îți doresc ce-ți doresc eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să ai un weekend hit. Ne auzim luni, bye!
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: gânduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.